West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu și vă invit să încheiem împreună această săptămână lucrătoare. De acum până înspre prânz, în Timișoara, în vest, pe 88,8 MHz, într-o zi de 8 mai anului 2026, 15 grade în termometre. Vor fi 24 august astăzi, 13 mâine în zori, 21 mâine peste zi când se anunță alte ploi. Spre ora 8 dimineții, rând pe rând ne vom bucura de Kylie Minogue, Savage Garden, Ed Sheeran, Genesis, Vanessa Carlton, Maggie Reilly, Styx, Nick Jonas cu Tove Lo, Natasha Bedingfield, Shania Twain, Come On Over. Echipa Inter Milano va fi primită de Papa Leon al 14-lea după câștigarea titlului în Serie A. Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, încoronată campioană în Serie A la sfârșitul săptămânii trecute, va fi primită în audiență de Papa Leon al 14-lea sâmbătă la Vatican, înaintea meciului de campionat împotriva formației Lazio Roma, anunța biroul de presă al Vaticanului, citat de agenția spaniolă EFE. Delegația clubului Nerazzurro va fi compusă din jucători, antrenorul Cristian Chivu și membrii Consiliului de Administrație ai clubului. Audiența cu pontiful e programată sâmbătă dimineața de la ora 10:11 în România, a precizat clubul milanez. Un moment special pentru Inter, a subliniat gruparea din capitala Lombardiei, care se va deplasa la Roma pentru meciul de campionat cu Lazio, programat sâmbătă pe Stadio Olimpico, în cadrul etapei a 35-a sezonului. Evenimentul de la Vatican face parte din audiențele tradiționale ale Papei, cu delegații sportive și echipe de înalt nivel care se remarcă prin performanțele lor. Inter Milano a fost încoronată campioană în Serie A duminică seară după ce a învins-o pe Parma cu 2-0 pe stadionul Giuseppe Meazza, fost San Siro, asigurându-și matematic titlul cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Echipa antrenată de românul Cristian Chivu a câștigat astfel al 21-lea Scudetto după o campanie marcată de consecvență în care ocupa primul loc pentru cea mai mare parte a sezonului și a acumulat 26 de victorii în 35 de meciuri.

Sorana Cârstea, locul 27, WTA, favorită 26, s-a calificat joi în turul al treilea la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma cu premii de 7,2 milioane de euro. Cârstea a avut bai în primul tur, a învins-o într-un secund pe sportiva germană Tatiana Maria, numărul 54 mondial, cu 6-2-6-0, într-un meci care a durat sub o oră, 54 de minute. Românca o va înfrunta în runda următoare, cel mai probabil pe favorita principală, Arina Sabalenka, care se va întâlni cu jucătoarea cehă Barbora Krejčíková, locul 5-3 WTA. Prin calificarea în turul 3, Cârstea și-a asigurat un premiu de 46.080 de euro și 65 de puncte WTA. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată!

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, paniză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Amforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.

0: muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:22, răsfăim presă locală. Timișoara se pregătește de Ziua Europei, programul evenimentelor aflând de pe renașterea bănățeană. Piața Sfântul Gheorghe devine încă o dată scena pentru câteva dintre evenimentele plănuite de Ziua Europei. De aceea, ea va fi împodobită de sărbătoare cu instalații compuse din flori în culorile europene ca simbol al păcii. Piața Unirii va găzdui la rândul o instalație cu tematică europeană, fundal al evenimentelor ce se vor desfășura în cea mai frumoasă piață barocă europeană, cum spunea Neagu Giuvara, și al fotografiilor pe care ne îndemnăm publicul să le facă în acest colț minunat al Timișoarei. Tot de Ziua Europei vor recuceri cerul străzii Alba Iulia, umbrăluțele colorate care au înlocuit decorațiunile pascale de primăvară. Ca în fiecare an, Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură a Municipiului, organizează evenimente menite să accesibilizeze ideea europeană și să transforme Ziua Europei într-o sărbătoare a întregii comunități, spectacole pentru mici și mari, crosul Europei și activități demonstrative de badminton, dans sportiv și judo, concursuri cu misiuni și premii pentru liceeni, întâlniri cu membrii ai corpului consular, pentru studenți, dar și exerciții demonstrative de dresaj canin sau activități de prezentare a tehnicii din dotarea armatei, jandarmeriei sau poliției, sunt pregătite în perioada 8-9 mai 2026 în Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sfântul Gheorghe. Mai multe școli de renume din Timișoara funcționează fără autorizație ISU, informează Press Alert. La aproximativ 2 săptămâni de la materialele publicate anterior, privind presiunea tot mai mare asupra infrastructurii școlare din Timișoara și modul în care elevii sunt redistribuiți zilnic între cartiere și localități periurbane, apar noi date oficiale care completează tabloul de această dată din perspectiva securității la incendiu în unitățile de învățământ. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat, în anul școlar 2025-2026 în Timișoara au fost înregistrate doar 4 instituții de învățământ cu personalitate juridică ce au obținut aviz de securitate la incendiu pentru proiect. Dintre acestea, 3 sunt unități private, iar singura școală de stat este Liceul Teoretic Grigore Moisil. La nivelul județului Timiș au fost emise 23 de astfel de avize pentru clădiri educaționale din localități precum Giroc, Dumbrăvița, Moșnița Nouă, Lugoș sau Sân Andrei. Datele din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România indică unități din Timișoara care funcționează fără autorizație ISU. Liceul Teoretic Nicolaus Lenau, Liceul Teoretic William Shakespeare, Liceul Teoretic Bartok Bela, Liceul Waldorf, Liceul Tehnologic de Vest, Liceul Teoretic Special Iris, Liceul Tehnologic Pentecostal Logos, Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, Liceul Teoretic Vlad Țepeș, Școala Gimnazială numărul 30, Școala Gimnazială numărul 16, Tachionescu, precum și grădinițele cu program prelungit 14, 26 și 36. Sunt în jur de 100 de unități de învățământ fără autorizație ITSU în județ. Sunt și 10 de instituții publice care nu dețin avizul necesar de securitate la incendiu.

0: 45% din joburile de pe e-jobs afișează salariul cu o lună înainte ca legea să o impună. Publicarea salariului în ofertele de joburi de pe platformele de profil va deveni obligatorie prin lege de una viitoare, însă deja aproape jumătate dintre companii s-au conformat. E rezultatul unei cercetări jobs, informează Mediafax. Cu exact o lună înainte ca directiva europeană privind transparența salarială să devină obligatorie în România, aproape jumătate din joburile active de pe cea mai mare platformă de recrutare din țară au deja salariul afișat, potrivit unei comunicări jobs de joi. Datele arată că procentul a urcat la 45%, aproape 8.000 de anunțuri din cele 18.000 disponibile, după ce stagnase vreme de peste 2 ani în jurul valorii de 35%. Retail-uri, serviciile, turismul, industria alimentară, transporturi și logistica, precum și call center-ul și BPO-ul se numără printre domeniile cu cel mai multe anunțuri care afișează salariul. La polul opus se află energia, IT-ul și telecomunicațiile, industria auto și sănătatea. Diferențele sunt și mai pregnante atunci când sunt privite din prisma nivelului de carieră. Pozițiile entry-level înregistrează cel mai ridicat grad de transparență, 35,5% din anunțurile care vizează candidații fără experiență sau cu experiență redusă includ salariul. Anunțurile care includ salariul primesc cu până la 40% mai multe aplicări decât cele care nu-l menționează. Fenomenul este și mai evident pe iajob.ro, platformă e-jobs dedicată candidaților entry-level și celor fără studii superioare, unde 73% din joburi au salariu afișat. Procentul scade brusc pentru mid-level, 18,6%, senioritate 6,4% și management 0,5%. Tendința se extinde și dincolo de granițe. Aproximativ 10% din joburile postate pe platformă vizează locuri de muncă din afara țării, iar și angajatorii străini au început să menționeze mai frecvent salariul în anunțurile adresate candidaților români. Galileo Galilei nu a fost primul om care a bănuit că Pământul nu se află în centrul Universului, adică nu e buricul Universului, dar a fost omul care a îndreptat telescopul spre cer și a adus dovezi vizuale imposibil de ignorat. Observațiile sale asupra lui Jupiter și Venus au lovit direct în modelul vechi, geocentric, în care toate corpurile cerești se roteau în jurul Pământului, informează Playtech. Povestea este adesea redusă la conflictul dintre un savant genial și Biserica Catolică, însă realitatea e mai complicată. În epoca lui Galileo, modelul dominant era cel inspirat de Aristotel și Ptolomeu, în care Pământul stătea nemișcat în centru, iar Soarele, Luna, planetele și stelele se mișcau pe sfere perfecte în jurul său. Era o imagine elegantă, dar cerul nu se comporta atât de simplu. Jupiter a arătat că nu totul se învârte în jurul Pământului. În ianuarie 1610, Galileu și-a îndreptat telescopul spre Jupiter. La început a observat câteva puncte luminoase în apropierea planetei și a crezut că sunt stele. După mai multe nopți de observație, a realizat că acele puncte schimbau poziția, dar rămâneau legate de Jupiter. Înțeles atunci că vede sateliți naturali care orbitează planeta. Astăzi aceștia sunt cunoscuți drept lunile galileene, Io, Europa, Ganimede și Calisto. Descoperirea a fost uriașă pentru că demonstra că există corpuri cerești care nu se rotesc în jurul Pământului. Dacă Jupiter putea avea proprii săi sateliți, atunci ideea că Pământul este centrul absolut al tuturor mișcărilor cerești devenea mult mai greu de apărat. Această observație nu dovedea singură că Pământul se învârte în jurul Soarelui, dar slăbea puternic modelul geocentric. Ea arăta că Universul este mai complex decât presupunea astronomia clasică și că Pământul nu are neapărat un statut special în mecanica cerului. Venus a dat lovitură grea pentru modelul vechi. Adevărata problemă pentru modelul lui Ptolemeu a venit din observațiile asupra planetei Venus. Galileu observa că Venus trece printr-o gamă completă de faze asemănătoare cu cele ale Lunii, de la seceră subțire la formă aproape plină. Acest lucru era imposibil de explicat corect dacă Venus s-ar fi mișcat doar între Pământ și Soare, așa cum cerea modelul geocentric clasic. Observația susținea puternic modelul heliocentric, propus de Nicolaus Copernic, în care Pământul e o planetă ca celelalte și orbitează Soarele. Din acel moment, sistemul geocentric tradițional era serios druncinat, chiar dacă nu toți contemporanii lui Galileu erau pregătiți să-l abandoneze. Iar idioții de astăzi, nici măcar sistemul lui Aristotel, nu-l pot pricepe. Leul s-a apreciat ușor în fața principalelor valute, cu excepția francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2661, un dolar american la 4,4727, o liră sterlină la 6,0911 și un franc elvețian la 5,7518.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Cineva e fericită?
8: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
9: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
10: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
11: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
10: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Mai e ziua tatălui în România. A fost în anii 2011-2016 ziua mondială a Crucii Roșii. E ziua Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan și cuviosul Arsenie cel Mare în calendarul Bisericii Ortodoxe. În 1521, prin edictul de la Worms, promulgat de împăratul german Carol al V-lea, învățătura teologului Martin Luther a fost condamnată ca eretică. În 1877, în săpăturile de la templul lui Hera, conduse de germanul Ernest Curtius, s-a descoperit statuia lui Hermes, ținându-l pe micul Dionisios. Lucrarea a fost atribuită sculptorului Praxiteles și a fost realizată în jurul anului 340 înainte de Hristos. Scriitorul francez Gustave Flaubert se stingea în 1880. În 1886, farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta pentru 5 cenți o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, care este cunoscută sub numele de Coca-Cola. În 1903 venea pe lume Fernandel, actor francez, chiar în ziua în care se stingea la 54 de ani pictorul francez Paul Gauguin. Victor Pițurcă, fotbalist și antrenor român, face astăzi 70 de ani. Franco Baresi, fotbalistul italian, face astăzi 66 de ani. În 70 a lansat ultimul album al trupei Beatles, Let It Be. În 72 a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie al României. Enrique Iglesias, interpret spaniol de muzică ușoară, face astăzi 51 de ani. În 84, Uniunea Sovietică anunța că boicota Olimpiada de Vară de la Los Angeles, ca replica a boicotării Olimpiadei de Vară de la Moscova. Și tot astăzi, cel mai mare ambasador al vieții pe pământ, David Attenborough, împlinește 100 de ani. Naturalistul spune că a fost copleșit de mesajele de felicitare. A sperat să-și sărbătorească discret centenarul, în schimb momentul va fi marcat printr-un eveniment live la Royal Albert Hall, transmis de BBC One, care va include muzică din programele sale, precum și povești și reflexii ale unor personalități publice și susținători ai protecției naturii.

0: știe că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: mecanică de matematică, informează Renașterea Bănățeană. Timișoreanca Aida Mitru, ai fost elevă la școala gimnazială 16, acum la Liceul Internațional de Informatică București, a obținut medalia de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică din acest an, o medalie de aur, una de argint și patru de bronz, e bilanțul elevilor români la cea de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică, desfășurată între 3-8 mai 2026 la Salonic, în Grecia.
1: West City Radio.
0: Din Chionas cu Tove Lo și Natasha Bedingfield, These Words, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Come On Over, Shania Twain în debutul orei viitoare, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. La Timișoara va avea loc o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă într-un format diferit, chiar la sediul instituției de pe Bulevardul Republicii 21. Evenimentul se va desfășura luni și marți, 11 și 12 mai 2026, între orele 11 și 13 și va reuni angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă într-un cadru mai direct și mai accesibil pentru discuții și recrutare. Reprezentanții AJFM Timiș spun că noul format urmărește facilitarea dialogului direct dintre candidați și firme și creșterea șanselor de angajare în județul Timiș. Continuă programul Euro 200, prin care elevii și studenții pot primi un sprijin financiar de 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator. Autoritățile au publicat calendarul programului, iar dosarele pot fi depuse până în 15 mai. Ulterior vor fi stabilite listele beneficiarilor, iar voucherele vor fi distribuite în perioada de vară. Ajutorul este acordat elevilor și studenților din familii cu venituri reduse și are ca scop facilitarea accesului la tehnologie și reducerea decalajului digital în educație. Programul Euro 200 este derulat anual de Ministerul Educației. La Chișoda, polițiștii au oprit un transport ilegal de deșeuri în urma unui control desfășurat în trafic. Potrivit informațiilor transmise de autorități, vehiculul a fost verificat, iar în interior au fost descoperite deșeuri transportate fără documente legale și fără respectarea prevederilor privind gestionarea acestora. Șoferul a fost sancționat, iar autoritățile au luat măsuri pentru oprirea transportului în cadrul acțiunilor de combatere a depozitării și transportului ilegal de deșeuri în județul Timiș. La Timișoara continuă proiectul Supereroii Sănătății, un eveniment dedicat copiilor prin care cei mici învață într-un mod interactiv și prin joacă cum să aibă grijă de sănătatea lor. Activitatea aduce ateliere educative și jocuri creative în care copiii descoperă noțiuni de igienă, alimentație sănătoasă și prevenție într-un limbaj adaptat vârstei lor. Organizatorii spun că scopul este ca cei mici să înțeleagă mai ușor obiceiurile sănătoase și să le aplice în viața de zi cu zi într-un mod distractiv și prietenos. Evenimentul este organizat de Primăria Timișoara prin Administrația pentru Sănătate și Educație, cu sprijinul mai multor unități medicale din oraș, și va avea loc în data de 1 iunie între orele 10 și 14 în Parcul Copiilor. Consiliul Județean Timiș a aprobat bugetul pentru 2026 în valoare de peste 1,15 miliarde de lei. Autoritățile spun că bugetul este construit cu accent pe investiții, cea mai mare parte a fondurilor fiind direcționată către proiecte de dezvoltare în infrastructură, educație, sănătate și cultură. Oficialii CJ Timiș transmit că obiectivul principal este continuarea proiectelor majore din județ și atragerea de noi investiții, în timp ce o parte mai redusă din buget este destinată cheltuielilor de funcționare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Se anunță o maximă de 24 de grade astăzi, 21 mâine cu ploi consistente, 13 grade vor fi mâine în zori, 15 grade în termometre la această oră la Timișoara. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi avem întâlnire cu Joe Cocker, Nazareth, Modern Talking, Guns N' Roses, Bruno Mars, Frankie Goes to Hollywood, YouTube cu Beautiful Day, Aerosmith cu Crying Smokey, David Guetta și cu Sia. Un tsunami uriaș a lovit Alaska în 2025, arată un studiu, a fost al doilea ca înălțime din istoria înregistrărilor. Un val mai înalt decât Empire State Building a măturat un fiord. Un tsunami uriaș produs în august anul trecut în fiordul Tracy Arm din Alaska a fost al doilea cel mai înalt înregistrat vreodată pe planetă, potrivit unui nou studiu publicat în revista Science citat de Reuters. Cercetătorii estimează că valul a atins aproximativ 481 de metri înălțime, depășind cu mult înălțimea clădirii Empire State Building. Tsunamiul a fost declanșat de o masivă alunecare de teren care a avut loc în dimineața zilei de 10 august anul trecut, în jurul orei 5:30. Valul gigantic a măturat fiordul și a smuls vegetația de pe versanții stâncoși, lăsând urme vizibile pe pereții muntelui. Din fericire, la acea oră nu se aflau nave turistice sau alte embarcațiuni în zonă, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. Autorii studiului susțin că alunecarea de teren a fost favorizată de retragerea ghețarilor pe fondul încălzirii climatice. Pe măsură ce ghețarul care susținea versantul s-a retras, stânca a rămas instabilă și s-a prăbușuit în fiord. Fiordul Tracy Arm are aproximativ 40 de kilometri lungime și doar un kilometru lățime în anumite zone, fiind înconjurat de pereți stâncoși de peste 1000 de metri înălțime. Cercetătorii au calculat dimensiunea valului analizând zona în care vegetația a fost literalmente rasă de apă. Potrivit echipei de cercetare, aproximativ 64 de milioane de metri cub de rocă s-au prăbușit în fiord în mai puțin de un minut, volumul estimat la de 24 de ori mai mare decât cel de la Marea Piramidă din Giza. Al doilea cel mai mare tsunami înregistrat, pentru că cel mai mare tsunami documentat vreodată rămâne cel din 58, produs în Lituia Bay, tot în urma unei alunecări de teren, atunci valul a atins aproximativ 520 de metri. Prin comparație, tsunamiul devastator din Oceanul Indian din 2004, care a provocat aproximativ 230.000 de victime, a avut o înălțime estimată la doar 51 de metri în anumite zone din Indonezia, iar tsunamiul din Japonia din 2011, care a ucis peste 15.000 de persoane, a atins aproximativ 40 de metri doar.

Rețele electrice Banat, prognoza și pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, parțial pe strada Martir Dar Carpian, în Lugoj pe străzile Herendeștiului, parțial Cosmorom, Lugojel, RDS Lugojel, Casa Ben pe strada Oloșagului, zona duplexuri din Remetia Mare, în Giroc pe strada Lirei și în Sân Andrei pe strada Tineretului Nuferilor, Bisericii Bătrâna. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Tosca de Giacomo Puccini, miercuri 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste intensă despre iubire, putere și alegeri care schimbă destine. Tosca rămâne un simbol al pasiunii, al curajului și al sacrificiului. Tosca, 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română Timișoara.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.

Marea Britanie. Albumul avea să vândă peste 20 de milioane de copii în întreaga lume și să aducă trupei două premii Grammy. În 93, Mark Knopfler a primit un titlu onorific de doctor în muzică de la Universitatea din Newcastle upon Tyne din Anglia. În 2005, Bruce Springsteen domina topul Billboard cu albumul Devil and Dust, al 13-lea său album de number one. În 2006, Rolling Stones își anunau concertul european, turneul european, după ce chitaristul Keith Richards a suferit o intervenție chirurgicală de urgență pe creier. Chitaristul în vârstă pe atunci de 62 de ani a suferit o comoție ușoară când i-a căzut dintr-un copac o nucă de cocos în cap în timp ce se afla în vacanță în Fiji. Pe 8 mai 2012, Fiona Apple lansează Every Single Night, prima ei melodie nouă după 2005. Cântecul, expresie viscerală a luptei sale interne, în timp ce ea cântă despre cum fiecare noapte este o luptă cu creierul ei. În 2014, Chuck Berry a fost numit unul dintre laureații premiilor Polar Music pe acel an. Un purtător de cuvânt al Comitetului de Atribuire din Suedia a spus: în decurs de 3 minute îmi invoc o imagine a vieții cotidiene și a viselor unui adolescent, adesea punând accentul pe mașini. Chuck Berry, născut în 2006, a fost primul care a condus pe autostradă și care ne-a anunțat că suntem născuți pentru a alergă. Iar cu 4 ani în urmă, pe 8 mai 2022, Bono și The Edge din YouTube susțineau un set acustic la o stație de metro din Kiev, care a fost transformat într-un adăpost împotriva bombardamentelor. Apariția lor venea în sprijinul Ucrainei, care fusese invadată de Rusia cu câteva luni în urmă. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversații din lumea muzicii.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Despre libertate, eveniment cultural organizat de Universitatea de Vest din Timișoara cu Gabriela Dămeșteanu, informează Gazeta din Vest. Universitatea de Vest din Timișoara vă invită la un nou eveniment cultural dedicat dialogului despre cultură și democrație, care se va desfășura luni 18 mai 2026, începând cu ora 18 în aula magna UVT de pe Vasile Pârva, numărul 4. Un dialog care va fi moderat de Mircea Mihăieș, profesor universitar, scriitor și critic literar, este invitată Gabriela Dămeșteanu, cunoscută scriitoare, jurnalistă și traducătoare. Tema dialogului propus de UVT se va transforma cu siguranță într-o conversație care promite reflecție și perspective relevante asupra societății de azi. Gabriela Dămeșteanu va aduce în prim plan o temă cuprinzătoare despre libertate, într-un dialog al preocupărilor actuale din discursul public contemporan. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea, a spus că Gabriela Dămeșteanu vine în mijlocul comunității timișorene la UVT pentru un dialog necesar și surprinzător de actual, centrat pe conceptul de libertate cu multiplele lui fațete. Gabriela Dămeșteanu abordează libertatea și din perspectiva istorică și socială, dar și din cea personală, a responsabilității scriitorului ca actor implicat în viața publică. Așteptăm publicul timișorean la această conferință, un eveniment ce va rămâne cu siguranță un reper al seriei la UVT Cultura este capitală. Accesul se face pe bază de înscriere printr-un formular disponibil online.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
5: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
4: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Enyaq Only Time și Tina Turner cu Barry White, In Your Wildest Dreams. Pe finalul acestei ore, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian.
1: West City Radio 1.
0: Intrăm în ultima oră alături de Simply Red, în întâlnirea de astăzi cu Holding Back the Years. Bună dimineața, Timișoara!

0: peste ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Circulația mai multor mijloace de transport public din Timișoara va fi modificată duminică 10 mai între orele 7 dimineața și 6 seara din cauza desfășurării evenimentului sportiv Team Ocean 2026. Societatea de transport public anunță devieri pentru liniile de troleibuz 16 și autobuzele E3, E7, E8 și 21. De asemenea, liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Printre modificări, troleibuzul 16 va circula pe traseul liniei 15, iar autobuzul E8 va avea traseu limitat între Ciclop și Piața Bălcescu. Celelalte linii vor circula pe rute ocolitoare pe bulevardele Eroilor de la Tisa, Victor Babe și Mihai Viteazu. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și să-și planifice din timp deplasările. Școlile din Timișoara devin spații mai atractive pentru elevi. Primăria a montat mese de ping-pong în curțile a 30 de școli și licee din oraș prin programul Recreații în Mișcare. Autoritățile spun că proiectul încurajează mișcarea și socializarea în timpul pauzelor, contribuind totodată la îmbunătățirea concentrării elevilor la ore. Investiția depășește 100.000 de lei și este finanțată prin PNRR. Primarul Dominic Friț afirmă că inițiativa face parte din programul de modernizare a școlilor timișorene după dotarea claselor și laboratoarelor cu mobilier și echipament. Noi. La solicitarea POR Construct, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat închiderea traficului rutier pe strada Zăvoi, Piața Petru Rare și respectiv parțial din strada Costache Negruții. Traficul va fi închis în perioada 8 mai 1 august în vederea execuției lucrărilor la proiectul de investiții Regenerare Urbană Zona Piața Traian. Studenții Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara au obținut locul al doilea la finala competiției internaționale Central and Eastern European Moot Competition, desfășurată la Timișoara la începutul lunii mai. Concursul este dedicat dreptului Uniunii Europene și a reunit 14 echipe din mai multe țări. Participanții au susținut pledoarii într-o simulare de proces în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Reprezentanții facultății spun că rezultatul confirmă nivelul ridicat de pregătire al studenților timișoreni și reprezintă o premieră pentru Facultatea de Drept a UVT. Asociația suporterilor timișoreni Drucheria organizează în 16 mai prima ediție a Cupei Juniorii din curtea școlii, un turneu dedicat elevilor din județul Timiș implicați într-un proiect educațional și sportiv realizat împreună cu Academia Politehnică Timișoara. Competiția va avea loc la baza sportivă Vasile Deheleanu din Timișoara. Micii fotbaliști vor disputa semifinale și finale pe un teren profesionist, iar la eveniment vor participa și jucătorii echipei Politehnică Timișoara, alături de antrenorul Dan Alexa. Organizatorii spun că scopul proiectului este promovarea sportului și apropierea copiilor din mediul rural de fenomenul fotbalistic și de valorile politehnicii Timișoara. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Împreună în Timișoara până la 11 ne vom delecta cu Eddie Goulding, Lil Rimes, UB40 și în instant Bob Marley, Kings of Leon, Take That, Lady
1: West
0: Gaga.
1: City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Elton John,
1: 88,8
0: și
1: FM.
0: Și Kiki D, Joe Dolan chiar, Everybody Hurts. Volumul cu pumnii strânși, povestea adevărată a unui bully care a ales să se schimbe, a fost lansat în limba română la editura BPH. Povestea adevărată a unui băiat care nu s-a născut agresiv, ci a învățat să fie unul, a ajuns în librările din România sub titlul Cu pumnii strânși. Cum am devenit un bully și cum am încetat să mai fiu unul, de Andrea Franzoso, publicată de editura didactică Publishing House. Daniel Zaccaro s-a născut în Quarto Oggiaro, un cartier dur de la periferia orașului Milano. La 10 ani era junior la una dintre cele mai cunoscute echipe din Europa. Visul său era să devină fotbalist profesionist, însă un gol ratat și judecata nemiloasă a tatălui i-au înfrânt acest vis. Ceea ce a urmat a fost o spirală a violenței, bullying, la școală, jafuri armate, închisoare. Cu pumnii strânși se detașează în peisajul literaturii anti-bullying printr-o perspectivă mult mai rar întâlnită, cea a agresorului. Autorul reconstruiește traseul care l-a transformat pe Daniel dintr-un copil rănit într-un adolescent violent, un bully temut de colegii săi, un tânăr care ajunge să jefuiască bănci, să fie încarcerat la Beccaria, în penitenciarul de minori din Milano. Dar în egală măsură arată cum un adult care refuză să renunțe la un tânăr poate schimba totul. Violența ca semn al sărăciei în gândire. Atunci când un copil trăiește emoțiile intense, furie, frustrare, suferință, gelozie, tristețe, dar nu are capacitatea de a regla sau gestiona, de cele mai multe ori neavând nici cuvintele pentru a le exprima, atunci le arată prin comportament. Comportamentul violent e consecința unei incapacități, a unei capacități slabe sau absente de introspecție și reflecție. Ce simt și de ce? Ce mi se întâmplă? Ce se află în spatele acestui comportament? Ce dezvăluie el? Fără cuvinte, ceea ce rămâne este violență. Este un semn clar al sărăciei de gândire. Un copil poate recurge la comportamente agresive și ca formă de apărare a stimei de sine dacă se simte umilit, exclus sau incapabil. Poate reacționa atacând pentru a-și apăra sentimentul de sine. Toate acestea nu justifică violența și agresivitatea, dar ne ajută să le înțelegem și să găsim modul potrivit de a le aborda. Toate aceste aspecte se regăsesc și în povestea lui Daniel. În Italia, cartea a cunoscut un succes remarcabil, a fost reeditată de peste 20 de ori, a câștigat diverse premii și a fost adaptată chiar într-un spectacol de teatru prezentat în peste 100 de școli într-un singur an. Volumul e folosit ca instrument de educație civică în școlile italiene și a generat dezbateri la nivel național despre rădăcinile violenței în rândul tinerilor. Cartea se adresează copiilor de 11 ani și mai mult, dar și părinților, profesorilor și educatorilor care caută instrumente autentice pentru a deschide conversații dificile despre violență, alegeri și posibilitatea de a o lua de la capăt. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Primul autobuz electric scurt din noul lot de 30 de vehicule achiziționate prin PNRR circulă deja pe străzile din Timișoara în perioada de teste. Până acum, la depoul STPT, au ajuns 13 autobuze din acest lot, finanțat integral din fonduri europene. Noile mijloace de transport, produse de compania turcă Karsan, au o lungime de 10 metri, o capacitate de aproximativ 65 de pasageri. Acestea vor fi folosite în special pe traseele unde circulă în prezent autobuzele diesel vechi, precum liniile 21, 28, E6, M32 și M46. Fiecare autobuz trece prin verificări tehnice și teste în trafic înainte de recepția finală. Investiția face parte din programul de modernizare a transportului public din Timișoara, realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Circulația rutieră pe DN67C Transalpina între localitățile Novaci și Rânca va fi închisă astăzi și mâine în intervalele orare precizate, potrivit centrului Infotrafic. Măsura a fost luată întrucât va avea loc competiția de automobilism sportiv Transalpina Challenge din acest an. Astăzi și mâine circulația rutieră va fi închisă pe DN67C Transalpina pe tronsonul kilometric 16-22 între localitățile Novaci și Rânca, anunță centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Concret, astăzi, traficul autovehiculelor va fi închis între orele 8:13:30 și 14:30:19. În intervalul 13:30-14:30, circulația va fi permisă între localitățile Novaci și Rânca. Mâine, circulația rutieră va fi închisă între orele 8:12:30 și 13:30:19. În intervalul 30:12:30-13:30, circulația va fi permisă autovehiculelor. Datele centralizate de o platformă specializată în verificarea istoricului autovehiculelor relevă că cele mai multe importuri de mașini second-hand în România provin din Germania, în timp ce 9 din 10 vehicule rulate au înregistrat daune. Dintre toate vehiculele verificate de către utilizatorii car vertical pe plan local, în 2025 o pondere de 20,1% au fost importate din Germania, 11% din Franța, 6,7% din Italia, 5,9% din Belgia și 4% din Olanda. Analiza de specialitate arată că 6,7% dintre vehiculele importate din Germania aveau kilometrajul modificat, aproape 10% din Franța, 10,1% din Italia, 7,9% din Belgia și 5,5% din Olanda. Statisticile privind daunele subliniază că 88% dintre vehiculele importate în România din Germania aveau înregistrări de daune, în timp ce 85,2% proveneau din Belgia,

0: Administrația Americană pentru Siguranța Traficului Rutier a anunțat joi că modelul 2026 al Tesla Model Y e primul vehicul care a trecut noile teste ale agenției pentru sistemele avansate de asistență a șoferului, relatează Reuters. Potrivit autorităților americane, certificatul se aplică vehiculelor Model Y fabricate după 12 noiembrie 2025.
1: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11:20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Acum 115 ani venea pe lume, pe 8 mai 1911, Robert Johnson, chitarist, solist de blues, care i-a influențat pe Muddy Waters, pe Elmore James, pe Eric Clapton. Cream chiar a copiat de la el din discografie Crossroads. Rolling Stones au cântat din discografia lui Love in Vain. Johnson s-a stins în august 1938. În 40 venea pe lume Ricky Nelson. Americanul cu Poor Little Fool a dominat topul Billboard Hot 100 în 58, cu Hello Mary Lou s-a dus pe 2 în insulă în 61, a avut alte 30 de hituri de top 40 în Billboard. S-a stins pe 31 decembrie în 85. Frumoasă artistă de 1,80 m, Tony Tannehill, face astăzi 86 de ani din Captain Tannehill. De o vârstă cu Danny Whitten, cel care ne părăsea pe 18 noiembrie 72 în urma unei supradoze. Chitarist, solist, compozitor, membru al trupei Crazy Horse al lui Neil Young și compozitor. I Don't Want to Talk About It, cântată de Rod Stewart, Rita Coolidge, Everything But the Girl, e compusă de el. Piesa lui Neil Young, The Needle and the Damage Done, e scrisă despre uzul de heroină al lui Whitten. 82 de ani face Bill Legend din T-Rex, Tobaru din Talking Heads, Chris Franz face 75 de ani, de vârstă cu Philip Bailey, vocalistul din Earth, Wind & Fire, tot 75, duetul cu Phil Collins, Easy Lover, l-a dus pe primul loc în insulă în 85, tobarul Alex Van Halen din trupa Van Halen face 73, Dave Rowntree, tobarul din Blur, face 62. Darren Hayes, solist compozitor din Savage Garden, face 52. Enrique Iglesias face și el 52 de ani. Cu Hero s-a dus pe 3 la americani, a fost number 1 în topul britanic în 2002. 49 de ani face astăzi chitaristul, solistul Joe Bonamassa, care a lansat 9 albume de studio. Joseph Leonard Bonamassa și-a început cariera la 12 ani, cântat în deschidere la un concert B.B. King. În 2020 a creat Keep the Blues Alive Records, o casă de discuri independentă care promovează și sprijină talentul muzicienilor de blues. Printre artiștii actuali care beneficiază de acest sprijin se numără Dion DiMarci, John Sean Taylor, John O'Connor, Larry McRae și alții. Bonamassa produce și colaborează la multe alte dintre proiecte, cu albumul său de cover-uri Seesaw, înregistrat împreună cu solista americană Beth Hart, a fost nominalizat la premiul Grammy pentru cel mai bun album de blues din 2013.

Mai puțin turiști cazați în România în primul trimestru din acest an. Numărul de turiști cazați în hoteluri, pensiuni, apartamente și camere de închiriat din România a scăzut în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică. În primul trimestru al acestui an s-au înregistrat 2.352.400 de sosiri, în scădere cu aproape 6% față de perioada similară din 2025. România au reprezentat 80,5%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 19,5%. Noptările înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 4.452.600, în scădere cu 6,7% față de anul trecut. Durata medie a șederii a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,2 zile la turiștii străini. Indicele de utilizare net a locurilor de cazare turistică a fost de 20,8%, în scădere cu 2,5 puncte procentuale. Cei mai mulți turiști au fost înregistrați în București, 413.400, Brașov 307.200 și Prahova 130.800. Dintre turiștii străini, cei mai mulți au provenit din Italia, 51.600, Germania, 38.500 și Regatul Unit al Marii Britanii, 33.800.

Mira cu Elton John și Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, Take That, How Deep Is Your Love, și Lady Gaga cu al ei, The Edge of Glory. Sunt Stelian Grigorescu, un weekend vă aștept în alte emisiuni matinale, pline de culoare și de relaxare în casa soarelui răsare. Mâine, începând cu orele 8,

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Noul T-Roc este aici, la Auto Club. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Sabrini. Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Timișoara nu stă pe loc. Se aude, se trăiește, se mișcă. STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Ne bucurăm să fim ca de fiecare dată în inima comunității noastre. Duminică 10 mai, Timișoara pulsează de energie la evenimentul T-Motion. Noi, STPT, ne implicăm activ și susținem proiectele locale, nu doar prin organizarea transportului public, ci și prin participarea unei echipe proprii STPT care va alerga pentru cauzele comunității. Pentru siguranța sportivilor, între orele 7 și 18, transportul public va fi deviat astfel. Troleibuzul 16 circulă pe traseul liniei 15 între Poșta Mare și Complexul Studențesc. Autobuzul E8 circulă între Ciclop și Piața Bălcescu, trecând pe strada Iepurelui și pe Bulevardul Victor Babeș. Autobuzul E3 circulă spre centru pe Bulevardul Victor Babeș, iar la retur pe Bulevardul Brâncoveanu și apoi pe Liviu Rebreanu. Autobuzul E7 este deviat pe ruta strada Michelangelo, strada Cluj, Bulevardul Victor Babeș, Bulevardul Mihai Viteazu. Autobuzul 21, între Ciclop și Poșta Mare, va tranzita Bulevardul Eroilor de la Tisa și strada Michelangelo. Liniile de autobuz 32, 33 și 33B vor întoarce la Piața Regina Maria. Detalii găsiți pe site-ul nostru stpt.ro, rețelele de social media și pe ecranele digitale din stații. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm să ne susțineți echipa la linia de start. O zi excelentă și succes tuturor alergătorilor!
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Timișoara este în schimbare. Cu STPT îți mulțumim că faci parte din schimbare! West City Radio, Timișoara 88,8.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
1: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub calea Lugojului 93.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: găsit! Vă prezint știrile orei 12. Polițiștii din Lugoj au destructurat o rețea de hoți care acționa pe șantierul căii ferate Lugoj-Timișoara, unde erau furate materiale folosite la lucrările de infrastructură feroviară. În urma 8 percheziții desfășurate în județele Timiș și Caraș-Severin, 6 persoane au fost duse la audieri, iar prejudiciul estimat depășește 50.000 de euro. Anchetatorii spun că începând de anul trecut, suspecții ar fi sustras în mod repetat pe timp de noapte profile metalice și alte materiale de construcții de pe șantier. În urma descinderilor, polițiștii au recuperat o parte din bunurile furate, iar cercetările continuă pentru stabilirea activității infracționale. Timișoara își îmbogățește spațiul public cu două sculpturi readuse în atenția publicului pe malul Begăi, în parcul Alpinet, lucrările Perna și Tron. Sculpturile realizate în anii 80 în cadrul unei tabere de artă în piatră au fost reamplasate recent în parc după ce au fost mutate în contextul lucrărilor de amenajare a zonei. Prin această inițiativă, autoritățile și partenerii culturali își propun recuperarea patrimoniului artistic și revitalizarea zonei de pe malul Begăi. Polițiștii din Timișoara au reținut un bărbat și au făcut mai multe percheziții într-un dosar de furt din Gara de Nord, în care sunt investigate și operațiuni financiare frauduloase. Anchetatorii spun că în urma unui jaf comis în zona gării, victimei i-au fost furate carduri bancare, iar ulterior au fost efectuate tranzacții ilegale în mai multe conturi. Prejudiciul este în curs de stabilire, iar ancheta vizează identificarea întregii rețele implicate în comiterea faptelor. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru furt calificat și acces ilegal la sisteme informatice. Timișoara marchează Ziua Europei printr-un program special organizat în 8 și 9 mai în piețele Libertății, Unirii și Sfântul Gheorghe. Potrivit organizatorilor, în centrul orașului vor avea loc concerte, ateliere interactive, activități pentru copii și manifestări dedicate valorilor europene și diversității culturale. Programul face parte din seria de evenimente dedicate atât Zilei Europei cât și Zilei Independenței Naționale a României. Autoritățile locale îi invită pe timișoreni să participe la manifestările organizate în aer liber, care își propun să transforme centrul orașului într-un spațiu al dialogului, culturii și comunității. La Timișoara, garnizoana militară găzduiește Labirintul Viitorului, unul dintre proiectele centrale ale Bienalei Interdesign 2026, eveniment internațional dedicat designului și inovației. Expoziția reunește lucrări și instalații artistice care explorează modul în care designul poate depăși limitele convenționale prin îmbinarea artei cu tehnologia și cercetarea interdisciplinară. Bienala Interdesign, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, propune în acest an tema Dincolo de granițe și aduce la Timișoara proiecte din zeci de țări, transformând spațiul garnizoanei într-un laborator de idei despre viitorul designului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio Timișoara 88,8.

Pe Katy Perry am ascultat-o cu Firework din 2010 de pe albumul Teenage Dream la 12 și 7 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio, cu o idee mai târziu astăzi. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Natasha Bedingfield, Lenny Kravitz și Michael Jackson, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Lenny Kravitz, American Woman, din 1999, am ascultat la West City Radio. Yeah. Astăzi, la West Exchange, vorbim despre criza politică prelungită care poate avea efecte directe asupra economiei României, de la creșterea prețurilor alimentelor până la majorarea ratelor pentru românii cu credite, a avertizat rectorul Academiei de Studii Economice din București, Nicolae Istudor. Profesorul spune că România se confruntă deja cu o perioadă complicată din punct de vedere economic, iar instabilitatea politică riscă să accentueze problemele existente. Rectorul ASE a avertizat că efectele se vor resimți inclusiv în nivelul prețurilor, iar scumpirile riscă să se stabilizeze la cote mai ridicate decât cele anterioare. Acesta a insistat și asupra importanței respectării țintei de deficit bugetar, avertizând că România riscă să piardă încrederea piețelor financiare dacă nu își respectă angajamentele. În contextul creșterii dobânzilor la care se împrumută statul român, rectorul ASE a avertizat că efectele vor fi resimțite și de populație, în special de românii care au credite bancare. Citez, acesta este riscul de a obține credite la dobânzi mai mari, atât timp cât cresc prețurile și, bineînțeles, a crescut cursul euro, vor fi probleme legate de costurile dobânzilor. Cu siguranță și românii care au credite riscă să plătească rate mai mari. Închei citatul. Nicolae Istudor a subliniat și că România are nevoie rapid de stabilitate politică și de măsuri care să susțină economia și producția internă.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul FIP.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Circulația mai multor mijloace de transport public din Timișoara va fi modificată duminică 10 mai între orele 7 și 18 din cauza desfășurării evenimentului sportiv T-Motion 2026. Societatea de transport public anunță devieri pentru liniile de troleibuz 16 și autobuzele E3, E7, E8 și 21. De asemenea, liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Printre modificări, troleibuzul 16 va circula pe traseul liniei 15, iar autobuzul E8 va avea traseu limitat între Ciclop și Piața Bălcescu. Celelalte linii vor circula pe rute ocolitoare pe bulevardele Eroilor de la Tisa, Victor Babeș și Mihai Viteazu. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și să-și planifice din timp deplasările. Și la solicitarea Porconstruct, Comisia de Circulație din cadrul municipalității a avizat închiderea traficului rutier pe strada Zăvoi, piața Petru Rareș, respectiv parțial din strada Costache Negruții. Traficul va fi închis în perioada 8 mai 1 august, în vederea execuției lucrărilor la proiectul de investiții regenerare urbană zona Piața Traian. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
1: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Sugiero, Guantanamera din 2012 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă în vestul țării, cu temperaturi plăcute, specifice unei zile de mai și cu un cer variabil pe parcursul zilei. Cerul prezintă înnorări temporare, mai ales după amiaza, când izolat la munte și în zonele de deal mai pot apărea ploi de scurtă durată, iar vântul suflă în general slab până la moderat. Temperaturile maxime se situează între 23 și 26 de grade, iar minimele nopții vor coborî până la 10-11 grade Celsius. Mâine însă vremea va deveni din nou instabilă în vestul regiunii, cerul va fi variabil cu înnorări accentuate începând din a doua parte a zilei, când se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în județele Arad și Timiș. Meteorologii prognozează pentru mâine temperaturi maxime în ușoară scădere față de ziua precedentă, cuprinse între 20 și 24 de grade, iar cele minime între 9-10 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 21 de grade Celsius.

0: Ia-ți un SUV cool pentru oraș și nu numai. T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducotan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la First Aid Kit i-am ascultat cu Wolf din 2012 la 13:03. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Fergie, Boyzone și Starship sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glavan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: pe cei de la Starship i-am ascultat cu Nothing's Gonna Stop Us Now din 1987 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas vorbim despre Consiliul Județean, care a anunțat finalizarea și darea în folosință a unui tronson de 6 km din drumul județean Șag-Mihaiu Român, investiție evaluată la aproximativ 20 de milioane de lei, finanțată prin programul Angel Salini și din bugetul județean. Drumul are o importanță strategică pentru infrastructura rutieră din zona metropolitană, deoarece va face parte din centura mică a Timișoarei, un inel rutier care ar urma să ofere o alternativă de ocolire pentru traficul care tranzitează zona. Președintele Consiliului Județean Timiș a declarat că la preluarea mandatului lucrările erau realizate în proporție de doar 10%, însă proiectul a fost accelerat pentru a putea fi finalizat. Potrivit administrației județene, centura mică va continua spre Mihai Român, apoi către Săcălari, Dudești Noi și Ianova, urmând ca inelul rutier să fie completat printr-o viitoare conexiune în zona Giroc, în funcție de obținerea unor avize necesare. Obiectivul este ca șoferii care vin din afara județului spre Timișoara să poată evita atât orașul, cât și actuala centură mare, reducând astfel presiunea asupra traficului urban.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
3: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Motion 12, organizat de Fundația Comunitară Timișoara și Clubul Sportiv Alergotura, va transforma centrul orașului și zona Begăi într-un traseu dedicat alergătorilor și bicicliștilor. Evenimentul va include și activități pentru toate vârstele în Parcul Civic și Parcul Ice Brătianu. Peste 5300 de participanți vor alerga sau pedala pentru 42 de cauze sociale, iar autoritățile anunță restricții importante de trafic și modificări ale transportului public pe mai multe artere din oraș. Astfel, duminică, în intervalul 7:30-18, traficul rutier va fi închis pe următoarele artere: Bulevardul Ice Brătianu, strada 20 decembrie 1989,

0: Bulevardul Cede Loga, Bulevardul Regele Ferdinand, Parcul Justiției, strada George Enescu, splaiul Spiru Haret, străzile Academician Alexandru Borza, strada Miron Cristea și Gheorghe Andrașiu, respectiv piața Iancu Huniade. Circulația pe podul Mihai Viteazu va fi închisă între orele 7:45 și 8:45 și în intervalul 7:30-13 restricțiile de circulație se extind și în zona podul Mihai Viteazu, sensul de mers către piața Bălcescu, Bulevardul Vasile Pârvan, Bulevardul Corneliu Coposu, strada Pestaloții, strada Traian Lalescu parțial, strada Cuvin și splaiul Nistrului.
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
4: Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Astăzi, la Cyberaid, aflăm că statele membre ale Uniunii Europene și europarlamentarii au convenit ieri asupra unor reguli mai relaxate privind inteligența artificială, inclusiv asupra amânării implementării acestora, transmit Reuters și TPA. Acordul propus trebuie aprobat oficial în următoarele luni de guvernele celor 27 de țări și de Parlamentul European. El prevede un termen mai lung, 2 decembrie 2027, în loc de 2 august anul acesta, pentru aplicarea regulilor pentru sistemele AI cu risc ridicat, cum ar fi cele care implică date biometrice sau sunt legate de infrastructuri critice. La presiunea mediului de afaceri au fost excluse din lege reglementările pentru mașinile unelte, care sunt deja sub incidența regulilor specifice din domeniul respectiv. S-a ajuns la o înțelegere și privind interzicerea practicilor AI care creează imagini sexuale explicite neautorizate, cum ar fi conținutul generat de chatbotul Grok al companiei XAI a lui Elon Musk pe platforma X, inclusiv deepfake, falsuri video produse cu ajutorul AI cu intimități sexuale. Dacă va fi aprobată, interdicția va fi aplicată din 2 decembrie anul acesta de Oficiul European pentru Inteligența Artificială, înființat acum 2 ani. Eurodeputata olandeză Kim van Sparentak a declarat că până la sfârșitul acestui an, toată lumea, dar în special femeile și fetele, vor fi protejate de aplicațiile oribile care le dezbracă, disponibile ușor pe piața Uniunii Europene. Astăzi punem capăt cu claritate acestui gen de violență împotriva oamenilor și a copiilor. Închei citatul.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Paul Abdul, Rush Rush, din 1991, am ascultat la 13:55 de minute. Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici, pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimile noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Un incendiu a izbucnit la un corp de clădire aflat în renovare la Universitatea de Științele Vieții din Timișoara. Focul s-a manifestat la acoperiș pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere și autoscară. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar studenții și muncitorii aflați în zonă s-au autoevacuat la timp. Pompierii au reușit să limiteze extinderea flăcărilor, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită. Un nou tronson al centurii mici a Timișoarei a fost deschis circulației. Este vorba despre 6 km de drum județean între Șeag și Sân Mihai Român, investiție de aproximativ 20 de milioane de lei finanțată prin programul Angel Salini și din bugetul Consiliului Județean Timiș. Președintele CJ Timiș, Alfred Simoni, s-a spus că lucrările au fost accelerate după ce proiectul stagnează an la rând. Centura mică va continua spre Sân Mihai Român, Săcălaz, Dudeștinoi și Ianova, iar în perspectivă va fi completată printr-o conexiune în zona Giroc. Inspectorii antifraudă ai ANAF au confiscat aproape 18 kg de aur de la o casă de amanet din Timișoara în urma unui control fiscal. Potrivit autorităților, aurul, bijuterii, ceasuri și monede provenea din contracte de amanet care n-au fost înregistrate legal în evidențele firmei. Valoarea bunurilor depășește 9 milioane de lei, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni și măsura confiscării întregii cantități de aur. ANAF continuă verificările în domeniul comerțului cu metale prețioase, unde a mai descoperit în acest an alte cantități semnificative de aur considerat ilicit. La solicitarea companiei Port Construct, Comisia de Circulație din cadrul primăriei Timișoara a avizat închiderea traficului rutier pe strada Zăvoi, piața Petru Rare și respectiv parțial pe strada Costache Negruții. Traficul va fi închis în perioada 8 mai 1 august, în vederea execuției lucrărilor la proiectul de investiții Regenerare Urbană, zona piața Traian. Celebrul naturalist britanic David Attenborough împlinește astăzi 100 de ani. Cu această ocazie, postul BBC Earth difuzează în premieră documentarul Wild London, dedicat vieții sălbatice din capitala Marii Britanii. Filmul prezintă modul în care natura s-a adaptat în mediul urban, de la cerbi și vulpi până la păsări răpitoare care trăiesc printre clădiile Londrei. Documentarul face parte dintr-o serie de programe speciale pregătite de BBC pentru aniversarea acestuia. Considerat una dintre cele mai importante vocele documentarelor despre natură, David Attenborough are o carieră de peste 7 decenii și a realizat producții celebre precum Planet Earth și Blue Planet. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Rămâneți cu noi aici până la ora 15 on air, online și de urmărit suntem și pe video, pe pagina noastră de Facebook. Astăzi vorbim despre mobilitate, despre conectivitate și despre felul în care un aeroport poate influența dezvoltarea unei întregi regiuni. Aeroportul internațional Timișoara Traian Vuia ajunge în 2026 la 37 de destinații directe și continuă să dezvolte aici atât rutele regulate, cât și segmentul de vacanțe charter, de la city break-uri europene până la destinații de vacanță din Grecia, Spania, Tunisia sau Egipt. Timișoara devine tot mai conectată cu Europa și cu lumea întreagă. Discutăm mai multe despre care sunt cele mai solicitate rute, care sunt noile destinații, relația cu companiile aeriene și despre cât de importantă este pentru promovarea Timișoarei și a județului dezvoltarea traficului aerian. Alături de mine astăzi este Călin Petrescu, e reprezentant al aeroportului internațional Traian Vuia Timișoara și zic, bine ai venit, Călin.
2: Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor ascultătorilor West City Radio. Îți mulțumesc pentru invitație și, până la urmă, pentru oportunitatea de a vorbi despre una dintre cele mai importante instituții din regiunea de vest a țării, și anume Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara.
1: Mă bucur că ești astăzi în studio. Poate așa, hai să facem o mică legătură în timp și spațiu pentru mulți dintre ascultătorii noștri, poate că ești o voce cunoscută. Dar astăzi în calitate de purtător de cuvânt al aeroportului aici în studioul nostru.
2: Vorbeam înainte de a intra în emisie, dragii mei, Andreea, de faptul că mi-aduc aminte de încăperile de aici în care am intrat în calitate de realizator de programe radio în urmă cu vreo 22 de ani de zile. Undeva prin 2004 începeam matinalul la West City Radio. Să știi că am prins în istoria acestui post de radio de 30 de ani, de peste 30 de ani, am prins cele două clădiri în care postul de radio a funcționat, și cea de la de lângă mecanică și asta de aici, din Piața Libertății. Am prins ambele sedii, să știi, am prins mutarea radioului și sub cele două denumiri. Astăzi, West City Radio. Și aveam așa o stare de bine, pe de o parte, și de nostalgie, pe de altă parte, de vremurile de odinioară.
1: Mă bucur că, uite, între timp ți-ai luat zborul și la propriu și la figurat, ai ajuns la Aeroportul Internațional Timișoara, deja de câțiva ani ești acolo și putem să facem așa o radiografie și cum au fost ultimii ani. Și înainte să vorbim despre cum arată anul 2026 la aeroportul din Timișoara, care sunt oportunitățile noastre de a ne conecta cu lumea întreagă, o să vreau să ne uităm puțin în trecut. N-au fost ani foarte simpli cei în care ai ajuns tu acolo la aeroport, însă lucrurile s-au redresat între timp.
2: Trendul a fost unul bun de câțiva ani încoace, dar aș vrea să fac referire, până la urmă putem face un bilanț al lui 2025, pentru că cifrele indică o creștere față de 2024, deci anul 2025 a fost unul bun, un trend de creștere de 10% în ceea ce numim numărul de pasageri. Am încheiat anul 2025 cu un număr de 1,5 milioane de pasageri transportați din Timișoara spre multe destinații externe și interne, și pasageri care au venit din Europa spre Timișoara. Deci aproape 1,5 milioane de pasageri, creștere cu 10% față de 2024. În 2025, lucrul ăsta, și anume numărul mare de pasageri și creșterea de 10%, a însemnat și deschiderea spre noi destinații. Una dintre companiile aeriene care operează multe destinații externe de la noi, de pe aeroportul din Timișoara, și-a mai adăugat în portofoliu 5 destinații la finalul lui 2025, undeva prin luna octombrie, deschidere spre Basel, spre Napoli, Larnaca, Frankfurt, Hahn și Nuremberg. Și această extindere de rute noi a însemnat destul de mult la numărul de pasageri transportați de pe aeroportul nostru în 2025.
1: Un an foarte bun, iată, anul trecut, o creștere de 10% când vine vorba despre numărul de pasageri, dar și de zboruri, pentru că avem acum, uite, în 2026, în total 37 de destinații directe din Timișoara. Suntem în luna mai, aproape de jumătatea anului 2026 și vreau să te întreb cum arată până acum anul 2026 la aeroport.
2: Arată foarte bine, am început în forță și să știi că da, în continuare suntem într-un trend de dezvoltare și de deschidere a noi oportunități de conectivitate în Europa și nu numai, și în întreaga lume. Din 1 aprilie operează pe aeroportul nostru o companie de top, aflată pe locul 7 la nivel mondial în ceea ce înseamnă conectivitatea mondial, serviciile oferite, calitatea lor. Compania aeriană operează de la 1 aprilie 5 frecvențe pe săptămână spre Istanbul. Iar via Istanbul de la Timișoara poți ajunge în peste 300 de destinații în întreaga lume. Deci, cu alte cuvinte, de prin aprilie poți să spui că poți ajunge cam oriunde în lume cu această companie, căreia nu o să-i dau numele, dar cu siguranță ascultă autorii noștri știu foarte bine la ce companie mă refer. Locul 7, ți-am spus, mondial, o companie de top și ne mândrim pentru că au durat mulți ani până când această companie să se hotărască să opereze zboruri de pe aeroportul nostru. Să fie vreo 7, chiar 10 ani de când au pornit primele discuții că vor veni la noi. În sfârșit au venit, operează și să știi că povesteam cu unul dintre reprezentanții acestei companii și spunea că de la Timișoara, spre deosebire de Cluj, de unde această companie operează de vreo 3-4 ani de zile, de la Timișoara pleacă în locuri cetățeni, locuitori din regiunea de vest, ajung chiar la capătul lumii. Îmi spunea că sunt foarte mulți pasageri care ajung în Sydney, de exemplu, sau în Auckland, în Noua Zeelandă. Ceea ce pe noi ne bucură, ceea ce înseamnă că aeroportul internațional Timișoara oferă o conectivitate acum, iată, și cu capătul lumii, dacă putem spune. E un lucru extraordinar de bun.
1: E mult mai simplu să ajungem, iată, în Noua Zeelandă sau în Australia, de la Timișoara, printr-o simplă escală, una singură, și îmi povesteai tu că ajungând la Istanbul și timpii de așteptare pentru escală nu sunt atât de mari.
2: Da, pentru că aici vorbim de opțiunea celor din vestul României de a călători cu această companie aeriană. Înseamnă o călătorie scurtă până la Istanbul și tot cu aceeași companie aeriană. După o escală destul de scurtă, de 2-3 până la 4 ore, poți mai apoi merge oriunde, cum spuneam, pentru că ei din Istanbul oferă peste 300 de destinații în întreaga lume. Deci, cu alte cuvinte, vorbim aici de confort și de o conectivitate, să zicem, rapidă.
1: Ne bucurăm că s-a concretizat, iată, acest lucru, pentru că mi-aduc aminte că în trecut, venind aici, reprezentanți ai Aeroportului Internațional Timișoara, tot discutam despre aceste discuții care se tot purtau și acum ele, în sfârșit, s-au concretizat. Cu siguranță și dezvoltarea aeroportului, dezvoltarea infrastructurii, avem de 2 ani deja, sau poate chiar 3 sunt, de când avem acel nou terminal pentru
2: soții. Terminalul nou a fost dat în folosință pe data de 31 martie 2024. Odată cu intrarea României la vremea respectivă în spațiul Schengen aerian și maritim.
1: Așa-i.
2: La noi a fost o oportunitate extraordinară pentru că lucrările au fost accelerate, iar clădirea și tot ce înseamnă infrastructura noului terminal de plecări Schengen a fost pusă la punct și ne-am încadrat în timp. A fost o oportunitate să terminăm lucrările la timp. A fost o presiune să fim gata cu totul pe data de 31 martie 2024. A fost un lucru extraordinar că s-a întâmplat așa și de atunci, iată, trendul este unul de creștere atât în numărul pasagerilor cât și în numărul de noi destinații.
1: Ziceam că sunt 37 de destinații directe de la Timișoara. Este un prag important acesta pe care îl atinge aeroportul din Timișoara aici. Dar hai să vorbim. Care sunt aceste noutăți pentru 2026?
2: 2026 este un an important pentru aeroport și ne concentrăm pe extinderea conectivității, cât și pe experiența pasagerilor deopotrivă. Și vorbim de noi oportunități de călătorie. În data de 21 și 23, noi destinații vor fi, sunt deja disponibile la cumpărarea biletului
1: mai
2: de avion.
1: Sunt. Și în luna mai, 21 și
2: 21 și 23, vorbim despre destinația spre Berlin și o destinație în premieră pentru aeroportul nostru, cea către Praga. Într-o oră și 35 de minute poți ajunge la Praga să vizitezi acel oraș extraordinar și din punct de vedere culinar, arhitectural, istoric, acolo e un mix extraordinar ca și Timișoara, de altfel. Iar vis-a-vis de destinația nouă din data de 21 mai spre Berlin, să știi că suntem invitați la un eveniment, vom marca această nouă destinație, această nouă rută, această nouă conexiune spre Berlin printr-un eveniment comun cu cei din Berlin, cu aeroportul din Berlin, la care suntem invitați de Consiliul Județean Timiș. Prin Visit Timiș alături de Horetim vom fi prezenți la Berlin prin colega noastră, consilierul directorului general Amalia Matei va fi reprezentantul nostru acolo la Berlin. Un eveniment, cum spuneam, dedicat deschiderii rutei dintre Berlin-Timișoara, Timișoara-Berlin. Pe 20 va avea loc mai, va avea loc acest eveniment, iar mai apoi, pe data de 21 mai, voi fi prezent la scara avionului să primesc o delegație destul de numeroasă, să știi, formată din mulți jurnaliști și influenceri care vor veni la Timișoara să experimenteze orașul nostru frumos, care are multe, multe de oferit, un oraș plin de istorie, de evenimente culturale, de cultură în sine și, bineînțeles, de o atmosferă, zicem noi, vibrantă, mai ales că suntem în așteptarea sezonului estival. Așa că vom avea parte și de oaspeți care vor veni să creeze și să genereze articole de presă pe care le vor publica mai apoi în Germania. Să știe cât mai multă lume, cât de frumoasă este destinația de la ei spre noi, adică Timișoara.
1: E important să știm că de la Timișoara putem să zburăm în toate colțurile lumii, dar e important să știm că atragem turiști la noi acasă și prin aceste conexiuni, iată, putem să-i convingem să vină la Timișoara pentru un city break sau poate pentru o explorare mai amănunțită a României. Devine așa un punct palpabil pe hartă, practic, prin aceste conexiuni care se deschid.
2: Întotdeauna deschiderea unei noi rute sau unor noi destinații de pe aeroportul internațional Timișoara Traian Vuia înseamnă și generarea de noi turiști care vin în orașul nostru, îl vizitează, îl fotografiază, vorbesc despre el, postează pe toate rețelele de socializare, un lucru care ar trebui să ne bucure, să ne facă mândri și în felul acesta crește numărul turiștilor din Timișoara.
1: Dacă tot vorbim, iată, de un zbor direct Timișoara-Berlin, suntem acum de-a dreptul conectați cu capitala Germaniei. Germania este o destinație frecventă pentru timișoreni și are foarte multe destinații, dacă este să ne uităm așa pe lista zborurilor de aici. Dacă ne referim poate doar la cele de tradiție spre München, dar mai avem și alte locuri. Uite, Nürnberg este o destinație relativ nouă de la Timișoara cu zbor direct. Acum Berlin...
2: Da, Praga și mai avem încă alte două destinații la dispoziție, dar din luna iulie, mai exact din 15 iulie, Timișoara va fi conectată cu Copenhaga în Danemarca și cu frumosul oraș, probabil unul dintre cele mai curate orașe din întreaga Europa și anume Rotterdam în Olanda. Deci iată, încă două destinații noi de pe aeroportul internațional Timișoara Traian Vuia din vara acestui an. La mijlocul verii, 15 iulie, sunt programate, biletele sunt deja disponibile. E o companie aeriană românească cu capital românesc. Acum, nu putem face reclamă, dar îi pot invita pe ascultătorii tăi să ne viziteze pagina de Facebook aeroportului, pagina de Instagram, pagina de TikTok, dar pe pagina de Facebook acolo sunt toate detaliile, toate informațiile, toate noutățile postate de noi, de asemenea și pe site-ul nostru, pe aerotim.ro.
1: Am lăsat aceste link-uri pe pagina noastră de Facebook, acolo unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, să fie și mai ușor de accesat. Vor putea vedea exact care sunt zborurile active, dar și ce urmează să se introducă de pe aeroportul din Timișoara. Spuneam așa, pentru că am fost recent, în urmă cu câteva zile, la un eveniment în care se promovau cele două aeroporturi, cele din Timișoara și cele din Nürnberg, pentru această conexiune relativ nouă de aici. Și discutam cât de important este ca timișorenii

0: sunt cei care s-au preocupat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Și să știi, Andreea, e foarte importantă conectivitatea aeriană. Asta înseamnă mobilitate, înseamnă investiții, înseamnă turism și dezvoltare economică. Până la urmă, să știi că o companie aeriană, atunci când hotărăște o destinație, 2, 3, 5, să adauge în portofoliul de destinații pe care le operează de pe aeroportul nostru, dăm exemplu, și așa se întâmplă și pe alte aeroporturi din lume. Analizează o investiție în regiune, se uită inclusiv și la accesibilitate și la legăturile care se întâmplă economic vorbind. Practic, fiecare destinație nouă deschide noi oportunități pentru întreaga comunitate. Fie că vorbim de turism, fie că vorbim de zona economică, de investiții, de business până la urmă. Și se uită și la acest lucru, se uită și cine călătorește și cât de des călătorește. De la noi, slavă Domnului, lucrurile se mișcă într-o zonă pozitivă de ceva vreme încoace și ne bucură. Și cred că nu suntem singurii care suntem fericiți. Toți ascultătorii sau ascultătorii cu gând de ducă sunt convins că sunt fericiți să află de la noi noutățile ce vin de la Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia.
1: Care sunt cele mai solicitate rute în acest moment?
0: Avem un top, să știi că avem un top al rutelor externe. Pe primul loc se află München. Noi vorbim de o statistică a anului 2025. În 2026, vezi, sunt noi destinații care apar în portofoliul unor companii aeriene și al nostru ca și aeroport.
1: Și așa cum e firesc, la final de an o să tragem linie.
0: Exact, la final de an putem vorbi și putem prezenta niște cifre exacte, concrete despre anul în curs. Vorbim de 2025. München este ruta externă cu cei mai mulți pasageri, undeva în jur de 236.000 anul trecut. De altfel, aeroportul din München este și un hub din vestul Europei foarte bun pentru călătorii de regulă spre America de Nord, spre Canada și, bineînțeles, multe alte destinații europene. În țările de nord poți ajunge foarte bine de pe, cu o conectivitate rapidă de pe aeroportul din München, în America de Sud, de altfel. De asta această rută generează un număr mare de călători. Să înțeleagă ascultătorii noștri, sunt foarte mulți dintre cei care călătoresc prin München, ajungând în alte zone ale Europei sau ale lumii.
1: Asta dacă tot vorbeam ceva mai devreme despre noua conexiune cu Istanbulul, care ne duce spre altă parte a lumii.
0: La finalul 2026 sau începutul 2027, sunt convins că mă vei invita sau poate voi veni împreună cu toți colegii din... avem loc aici și spațiu, da? Și vom veni să vorbim despre cum a fost 2026 cu noul operator aerian de top care operează zboruri via Istanbul în întreaga lume de la Timișoara. Londra este pe locul 2 și pe locul 3 Bergamo. Bergamo, să știi că este un hub destul de bun pentru cei care vor să călătorească pentru o scurtă vacanță, un city break, fie în Italia, fie în anumite zone ale Europei, cu un preț mai redus al biletului de avion. Adică te duci în Bergamo, stai o zi, vizitezi și frumosul oraș italian, la o aruncătură de băție Milano, și de acolo poți să pleci cu prețuri destul de accesibile ale biletului de avion spre multe alte destinații europene. Eu am făcut de multe ori lucrul acesta și anume am călătorit via Bergamo, în Dublin, în Lisabona, de exemplu. Iar Conexiunea internă, care este acum singura, de altfel, cu capitala României, București, duce undeva la 260.000. Anul trecut, cifra indică 261.000 de pasageri transportați spre capitala României de la Timișoara. Acum sunt trei companii aeriene care asigură conexiunea aeriană dintre Timișoara și București. Și cred că ar mai fi loc și pentru a

0: companie, crede-mă.
1: Cu siguranță.
0: Cererea este destul de mare, pentru că până la urmă ajungi mult mai rapid cu avionul. Cred că una dintre companiile aeriene care operează Timișoara-București a ajuns în 36 de minute din momentul decolării aeronavei și până când aeronava a atins pământul la București, s-au înregistrat undeva în jur de 36 de minute. Deci, iată, dacă te gândești cât faci cu trenul și
1: sau
0: cu mașina, mai bine alegi avionul, asta în cazul în care nu ai frică de avion.
1: Așa cum se întâmplă la anumite persoane, nici eu nu sunt departe de asta. Dacă am făcut acest top al celor mai solicitate rute în acest moment de pe aeroportul internațional Timișoara, am spus așa, München, Luton, Londra
0: și Bergamo.
1: Bergamo și hai să fie în top 4 și București.
0: Și București, nu, Bucureștiul ar fi locul întâi, dar aici am vorbit de destinațiile externe. Locul întâi, cei mai mulți pasageri care au călătorit în 2025 de pe aeroportul internațional Timișoara pe o singură rută este București, 261.000 de pasageri. Da, vorbim de o rută internă. E singura, de altfel. Sperăm ca în viitorul apropiat să ne conectăm cu Iașiul sau cu litoralul românesc.
1: O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu Călin Petrescu, este purtător de cuvânt al aeroportului internațional Traian Vuia Timișoara. Este invitatul nostru de astăzi, discutăm despre ce are de oferit aeroportul în 2026, spre ce locuri de pe hartă am putea să ne orientăm, nu doar cu privirea, ci și să ajungem într-un zbor de la Timișoara și până acolo. Ne întoarcem imediat, discutăm și despre city break-uri, despre chartere, despre alte oportunități de vacanță de aici, de la Timișoara. Rămâneți cu noi!
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
5: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne Ne-am întors live la West Side Story și suntem de urmărit on air, online și prin video pe pagina noastră de Facebook. Suntem în dialog astăzi cu Călin Petrescu, este purtător de cuvânt al Aeroportului Internațional Timișoara și am discutat până înainte de pauză despre cum a arătat anul 2025, cu date care sunt foarte optimiste, 10% în creștere numărul de pasageri față de 2024, iar previziunile pentru 2026 cred eu că sunt foarte bune, pentru că discutăm despre 37 de destinații directe de aici, de la Timișoara, despre noi zboruri care sunt introduse aici, noi parteneri și companii aeriene care vin să opereze de aici, de la Timișoara. Și dacă tot am povestit noi despre care sunt cele mai solicitate rute, încotro vor să călătorească cel mai des timișorenii, cu siguranță în perioada aceasta, la jumătatea lunii mai acuși, ne gândim foarte tare la vacanța noastră. Și atunci, cu siguranță, trebuie să discutăm despre segmentul de vacanță, cum evoluează el. Avem aici rute de vacanță prin zbor direct, dar și prin curse charter.
0: Exact. Oamenii își doresc să zboare direct, rapid, eficient și vorbim aici, da, de zboruri de vacanță, dar și de călătorii business sau vizită către membrii unor familii, ai familiei care sunt la mare sau mai mică distanță de timp. Și până la urmă, rolul aeroportului este să răspundă acestor nevoi și să aducă regiunea mai aproape de unele zone din Europa, din întreaga lume, că povesteam acum câteva minute de conexiunea prin Istanbul, care ne poate duce în peste 300 de destinații din întreaga lume. Dar până ajungem, să zicem, în Noua Zeelandă, la Auckland, drum lung până acolo, dar când te gândești că poți ajunge chiar de la Timișoara plecând, lucrurile devin mult mai ok. Foarte, pentru noi orice rută e foarte importantă, dar mai ales cele de vacanță. Opțiunea celor din regiunea de vest care vor să călătorească an de an, se întâmplă să mă mai întâlnesc cu fețe cunoscute la aeroport în timpul verii. Mulți dintre ei aleg, și de asta este de câțiva ani în top, pe locul întâi, Antalya. Antalya este destinația cu cei mai mulți călători generații de această rută, da? Fiind o rută de vacanță, pe de o parte, și pe de altă parte, un loc atât de cunoscut deja de toți românii. Dom'le, unde mergi? În Antalya. Pentru că în Antalya mă întâlnesc cu un resort primitor. Dacă, oricum e o destinație pentru întreaga familie, mai ales dacă ai copii, este extraordinar, pentru că ei au ce face în resorturile puse la dispoziție de această stațiune deja celebră și părinții cred că se mai pot relaxa și ei. Ar fi multe și multe alte explicații de ce aleg românii și în general locuitorii din regiunea de vest a țării Antalya. 55.000 de pasageri au fost înregistrați anul trecut, în 2025, mergând în această destinație de vacanță. Mai apoi Hurghada, iarăși este un loc destul de primitor și mai mult de atât de plăcut de oamenii regiunii de vest a țării. 37.000, asta este cifra, o cifră în creștere față de 2024. Reamintesc, vorbim de cifrele de anul trecut. Vacanța de vară încă n-a început din 2026, dar suntem convinși că cifrele vor avea cele prezentate acum și cele care le voi prezenta într-un viitor nu neapărat foarte apropiat, vor fi în creștere. Și Monastir. Deci ăsta ar fi top 3-ul destinațiilor de vacanță cu zbor direct, fie charter, fie cu bilete de avion, pentru că, slavă Domnului, anul acesta avem de unde sau aveți de unde alege din toate destinațiile dorite și disponibile cu zbor direct de pe Aeroportul Internațional Timișoara. Antalya, Hurghada, Monastir sunt pe cele trei locuri, cele trei destinații și, bineînțeles, multe altele și în această vară.
1: Turcia, Egipt, așadar, și Grecia este din nou în top, dar nu în top 3.
0: nu este în top 3, dar sunt cam toate insulele cunoscute de noi toți la dispoziția celor care doresc să călătorească și sunt îndrăgostiți de Grecia. Sunt toate locurile importante ale Greciei. Să știi că avem conexiune din aprilie și cu Atena, de unde poți pleca iarăși în multe, multe alte locuri în apropierea Atenei. Poți ajunge și la Peloponez, de exemplu. Avem zbor direct, 2 zboruri pe săptămână spre Atena din aprilie. Anul acesta iarăși a fost o noutate care a bucurat foarte multă lume și vă spun și de ce a bucurat multă lume, pentru că gradul de încărcare în aeronavele care zboară de la Timișoara spre Atena este destul de mare. Astea sunt semne că erau foarte mulți locuitori ai regiunii care abia așteptau această destinație. Acum, întorcându-ne la Grecia, rămânând în Grecia, să zicem așa, dar concentrându-ne pe destinațiile de vacanță, sunt la dispoziție anul acesta zboruri spre Saloniki. Asta este o noutate, spre Saloniki, de unde foarte ușor și rapid puteți ajunge în insula Tasos, celebra stațiune Halkidiki, da, prin Salonic, tot de anul acesta, și celelalte destinații, Zakynthos, Rodos, sunt Creta, Corfu, toate sunt la dispoziția celor care doresc să călătorească și s-au obișnuit, de altfel, să ajungă măcar o dată în vara ce va fi, sau o dată pe vară în Grecia, pentru că eu cunosc oameni care merg chiar și de 3 ori.
1: O, da. Norocoșii.
0: Au noroc, da, au noroc. Dar este foarte bine. Și noi avem mai mulți călători.
1: Dacă este să vorbim despre rute de vară, avem noutăți aici. Conexiune directă cu Maiorca, Sardinia.
0: Da, aici vreau să ajungă și în vestul Europei. Maiorca este o conexiune relativ nouă. De 3 ani au început operările spre Palma de Maiorca. E o destinație, să știi, cu un grad de încărcare al aeronavelor foarte mare. E o destinație frumoasă, adică nu cred că ar merita o altă notă decât cea maximă de 10. Iar noutatea spre vestul Europei este Sardinia. Din luna iunie vor fi operate zboruri spre Sardinia cu aterizare pe aeroportul din Olbia. Iarăși este o destinație mult așteptată, pentru că și noi mai facem un sondaj de opinie, sau deseori facem sondaje de opinie, să aflăm și noi pe unde își mai doresc să ajungă cei din Timișoara sau din regiunea de vest. Da, Sardinia este o destinație nouă în portofoliul destinațiilor de vară și de vacanță de pe aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara.
1: Și cu siguranță, dacă vorbim despre cerințele pasagerilor din regiune, ce-și doresc ei, unde ar vrea să ajungă, se numără și Tenerife și Dubai ca destinații.
0: Tenerife, Dubai, dar din păcate conexiunea cu Dubai în urma conflictelor din regiune a fost suspendată. Anul trecut, prin octombrie, au început operările. Odată pe săptămână avem o conexiune spre Dubai, dar din cauza conflictului din regiune a fost suspendat temporar. Din ce am înțeles, va fi reluată operarea zborurilor spre Dubai undeva pe la jumătatea lunii octombrie a acestui an. Sperăm să fie reluată ruta, pentru că este o rută cu un real succes.
1: Dacă este să ne gândim, iată, la acest segment al traficului aerian, știm deja cât de mult a avut de suferit în pandemie. S-au redresat lucrurile pe parcurs, dar iată, suntem într-o perioadă cu foarte multă incertitudine, când vine vorba despre conflicte, stări economice și situație geopolitică, hai să o luăm așa. Cu siguranță nu putem face previziuni prea bune chiar acum, dar ne așteptăm așteptăm totuși să nu fim atât de tare afectați.
0: Deocamdată nu sunt semne, așa cum vedem cu toții în știrile de pe la televizor sau de pe la radio, nu sunt semne negative, cum că ar fi anulări de zboruri de la aeroportul Timișoara, da? Deocamdată lucrurile funcționează în parametrii normali, dar nu sunt semne că lucrurile ar deveni dificile. Pe plan mondial, da, cu siguranță, însă deocamdată la noi este liniște din punctul ăsta de vedere. Se zboară, se decolează, se aterizează în condiții bune, în condiții optime, în condiții de maximă siguranță.
1: Asta trebuie să ne aducă un plus de încredere, cu siguranță.
0: Ce vroiam să îți mai spun, Andreea, întorcându-mă la cele două rute, că suntem în luna mai și cred că mai sunt aproape două săptămâni, da, până când în portofoliul noilor destinații va apărea Berlin și Praga. Invit pe ascultătorii noștri să intre pe site-ul companiei aeriene, dar și pe site-ul nostru să se informeze și așteptăm la îmbarcare, pentru că, da, sunt foarte mulți care ar vrea să ajungă în Praga și acum o pot face mult, mult, mult mai ușor prin noua conexiune de la Timișoara spre Praga.
1: Care este frecvența, apropo, pentru cele două rute?
0: Sunt două zboruri pe săptămână. Sunt două zboruri pe săptămână și cred că sunt de ajuns, sau dacă tu, operatorul aerian, are semne că nu e de ajuns, cu siguranță va mai adăuga o frecvență în plus. Berlin este o altă destinație de care vă spuneam că va fi operată tot din această lună, de pe data de 21. Suntem prezenți prin colega noastră, Amalia Matei, la Berlin. Va fi un eveniment important acolo și în felul acesta se va marca deschiderea acestei rute. Vor veni jurnaliști, vor veni influenceri pe aici, totul cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Vom fi și noi prezenți și ne bucur alături de Horetim prin Visit Timiș, cu care avem o colaborare foarte bună. Până la urmă, să știi că e importantă relația cu autoritățile locale și județene. Este una, zic eu, foarte bună. Consiliul Județean Timiș, până la urmă, are un rol important. Ne-a sprijinit, el ne poate sprijini din multe direcții, însă o direcție importantă este susținerea unor proiecte de investiții, dar și colaborarea instituțională prin promovarea regiunii, a județului și a orașului Timișoara ca destinație atractivă pentru companiile aeriene. Repet, o companie aeriană se uită către un oraș cu mai mulți ochi, da, și din mai multe unghiuri. Și este important faptul că există un dialog constant între instituții aeroportului și instituția Consiliului Județean Timiș și a celorlalte autorități pentru dezvoltarea conectivității până la urmă, pentru că trebuie corelată această conectivitate cu dezvoltarea economică a regiunii. Este foarte important lucrul ăsta de punctat. Acum noi vorbim despre cum ne vom petrece vacanța și unde, cum, cu mult soare, la mare, la plajă, vom pleca din Timișoara în vacanță, pentru că avem o grămadă de oportunități și în această vară, însă trebuie să ne întâlnim, să ne gândim și la beneficiile pe care le are regiunea de vest a țării și Timișoara și regiunea noastră a Banatului până la urmă, în urma noutăților de care noi spunem în ceea ce numim deschiderea unor rute noi. Pentru că companiile caută regiuni active, da, și care își promovează potențialul economic. E important să știi să te promovezi. Lucrul ăsta îl vom face la Berlin. Le vom arăta celor de la Berlin cât de frumoasă este regiunea noastră, de faptul că suntem și am câștigat titlul de capitală gastronomică în 2028. Nu știu, am să te întreb dacă ar fi să le spunem celor care ne ascultă, bine, dacă am vorbit în limba germană, tu poți foarte bine să te exprimi în limba germană, eu mai puțin, din punct de vedere culinar, că vorbim, da, de titlul de capitală gastronomică în 2028. Nu știu, dă exemplu de
1: ce să
0: un
1: vină?
0: Produs pentru care să vină în regiunea noastră, în Banat.
1: Uite, chiar acum un produs anume nu-mi vine în minte, că dacă mă întrebi așa dintr-o dată, tocmai asta este unicitatea, că dacă mă gândesc la o farfurie bănățeană, ea are multe influențe din multe părți. Asta e ceva unic și cu asta cumva se și promovează regiunea. Pentru că de multe ori, nu știu, poate ne referim la friptura cu cartofi piure și cu sosul de vișine de lângă, ceea ce e cumva, am zice noi, tipic șvăbesc, dar nu e chiar așa, pentru că și alte etnii din regiune au împrumutat acest preparat, fiecare i-a mai dat o nuanță proprie și uite așa, devine ceva unic. Și cred eu că până la urmă, în afară de farfuria asta, care poate să fie atât de diversă, faptul că regiunea e atât de spectaculoasă și încă o mare necunoscută e atul nostru. Îi facem curioși, poate vin cu puține așteptări și vor fi surprinși. Poate, exact. Uite, apropo de asta, îmi permis să te întreb și eu ceva pe tine personal, pentru că în 2023 tu erai acolo la aeroport. Da. Cum s-a văzut din punct de vedere al aeroportului anul de capitală culturală europeană? Au fost foarte mulți oameni care ne-au vizitat.
0: Au fost foarte mulți oameni care ne-au vizitat. Citeam la un moment dat o informație despre barometrul care a apărut în 2024. Să știi că foarte mulți turiști care au venit în Timișoara, fie că au venit pentru anul capitalei 2023, capitală culturală europeană, fie că pur și simplu au venit la Timișoara, aflând odată ce au aterizat că suntem
1: capitală
0: culturală europeană, au venit prin aeroportul Timișoara, adică au călătorit spre Timișoara cu avionul. Ceea ce înseamnă că aeroportul internațional este Timișoara, este principalul hub din vestul României. Hub, aeroport care oferă o conectivitate foarte bună pentru întreaga regiune de anul acesta, în întreaga lume, da? Și în fiecare zi aeroportul deservește mii de pasageri și facilitează legături rapide către destinații importante de în Europa și din întreaga lume. Și până la urmă, activitatea aeroportului înseamnă mai mult decât zboruri. Vorbim despre siguranța operațională, despre servicii pentru pasageri, logistică, partea de cargo, nu am vorbit-o, care înseamnă
1: e foarte importantă,
0: un beneficiu
1: economic
0: imens. Deci lucrurile stau bine, iar noi ne bucurăm să vedem un interes tot mai mare pentru zborurile operate de pe aeroportul internațional Timișoara Traian Vuia. Pasagerii astăzi, așa cum am mai spus încă din startul emisiunii, descrind și prezentând noi oportunități de călătorie, au o gamă variată de destinații, atât pentru călătorii de business, cât și pentru vacanțe de tip city break sau pentru vacanța adevărată de vară. Pentru noi fiecare pasager este important și îl așteptăm în număr cât mai mare și în această vară și în anii ce vor urma, pentru că da, asta înseamnă și o creștere, a numărului de pasageri, dar și o creștere a interesului de a călători. Cum spuneam, fie o vacanță mai scurtă de tip city break, fie o vacanță în toată regula, sau fie că vorbim de vacanțe, că vorbim de călătorii de business. Regiunea noastră este o regiune care stă foarte bine și va sta foarte bine și în următorii ani, așa că previziunile noastre sunt bune, sunt pozitive din punctul ăsta de vedere.
1: Uite, dacă tot am amintit ceva mai devreme că s-au împlinit deja 2 ani de când avem inaugurat noul terminal al aeroportului din Timișoara, avem și alte proiecte care au lărgit cumva oportunitățile pentru pasageri. Avem o parcare mult mai mare și acest beneficiu de a lăsa mașina pe întregul nostru sejur acolo în parcarea aeroportului la un preț zic eu că
0: rezonabil,
1: acceptabil, da?
0: Da, da, rezonabil 100 de lei 7 zile. Noi acum
1: nu e nicio ieșire la film.
0: Să știi că nu, da, exact, noi nu facem o reclamă dacă spun că da, costul parcării este de doar 100 de lei pe cele 7 zile. Nu fac reclamă pentru că cei care călătoresc cu avionul frecvent vin cu mașina. La un moment dat, pe timpul zilei, sunt momente în care e foarte greu să găsești un loc de parcare în aeroportul nostru. A fost extinsă parcarea cu câteva sute de locuri și continuăm să extindem parcarea până spre unitatea militară. Avem spațiu, slavă Domnului, și vom face acest lucru. Vom avea o parcare cât pentru 5 hipermarketuri la un moment dat. Asta pentru că, da, cererea e tot mai mare și de parcare, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, călătorii, pasagerii vin cu mașina, e mult mai comod și ieftin, da? Și ceea ce înseamnă că, da, călătoresc din ce în ce mai mult cetățenii din regiunea de vest a țării. Pentru că, da, sunt semne clare prin rutele noi de care îți spuneam. Atena a început operarea pentru această destinație în aprilie, tot la începutul lunii aprilie. Două rute noi în această lună, în mai, spre Berlin și spre Praga. Rotterdam și Copenhaga, spuneam adineauri, din 15 iulie. Deci, lucrurile stau foarte bine la aeroportul internațional Timișoara Traian Vuia. Vă așteptăm la îmbarcare!
1: Hai că mai avem 3 minute, să știi, Călin. Dar așa, pentru ultimele minute o să te întreb, nu știu, care sunt obiectivele aeroportului pentru următorii ani? Noi am vorbit acum despre previziunile pentru 2026, sperăm să fie un an și mai bun decât 2025, cu aceste noi rute și cu și mai mulți pasageri și călători, dar nu știu, care sunt obiectivele pe termen lung?
0: În continuare, un aeroport, fie că vorbim de cel de aici, de la Timișoara sau de alte aeroporturi din întreaga lume, focusarea este pe deschiderea de noi oportunități de călătorie. Noi ne-am dorit și cu siguranță că într-un viitor relativ scurt vom avea și o eficiență în consumul de energie electrică, pentru că aeroportul nostru funcționează 24 din 24 de ore și mai ales pe timpul iernii costurile cu energia electrică este destul de mare, mai ales în contextul actual sau mai ales în contextul ultimei perioade, iar construirea unui parc fotovoltaic este un obiectiv pe care dorim să-l atingem și dorim să construim un parc fotovoltaic care să reducă semnificativ costurile în ceea ce înseamnă energia electrică. Iar deschiderea unor noi oportunități de călătorie, cu cât mai multe rute, cu atât mai bine și pentru regiunea noastră, dar și pentru eventuali pasagerii care doresc să călătorească direct de la Timișoara spre anumite locuri pe care și le doresc să le viziteze. Slavă Domnului, avem destinații anul acesta, cu siguranță și în anii ce vor urma. Pasagerii sunt și vor fi. Sperăm ca anul în care ne aflăm pe finalul lui să venim cu niște cifre mult mai mari, cu o creștere semnificativă. Suntem siguri că se va întâmpla lucrul acesta, pentru că, așa cum îți spuneam, trendul este unul de creștere din toate punctele de vedere.
1: Așa să fie, vă țin pumnii, să ne vedem la îmbarcare, cum spuneai tu, la cât mai multe zboruri. Și
0: apropo, unde mergi vara asta?
1: Nu știu încă. Încă nu știu.
0: Îți las,
1: dar
0: îți las lista cu toate,
1: voi zbura cu siguranță,
0: cu toate destinațiile de vacanță și cu siguranță din atâtea oportunități
1: se găsește
0: de a călători,
1: ceva.
0: Vei găsi cu siguranță un loc extraordinar.
1: Așa e. Îți mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
0: Și eu îți mulțumesc, a fost o bucurie să fiu alături de tine, alături de ascultătorii West City Radio. N-am mai vorbit la radio de vreo 6 ani și ceva, cred, cam pe acolo, aproape de 7 ani, fiind obișnuit să fac lucrul ăsta în fiecare zi, dar vorbesc cu colegii, să știi că noi la Aeroportul Internațional Timișoara avem un colectiv extraordinar. Vreau să-i salut pe toți cei care probabil sunt pe recepția acum și mă ascult. ascultă. E un colectiv extraordinar, sunt niște oameni foarte, foarte pricepuți, mai ales cei din zona operațională, unde acolo ține totul de siguranța, de siguranța pasagerilor. Mă întreba cineva la un moment dat, domnule, nu ți-e dor de radio? Vorbeam cu un prieten că voi fi prezent la tine la radio și zice, Doamne, după atâta vreme, oare cum o să fie? Zic că, la mine știi cum e, e foarte simplu, adică pot să-ți fac și mâine o emisiune, să-ți o realizez așa, poate chiar venind de acasă, în fugă spre un post de radio. Dar mă întreba, domnule, nu ți-e dor de radio? Dacă o să te intre așa într-o nostalgie și o să vrei să te reapuci? Nu, pentru că pentru că instituția în care mă aflu acum și pe care o reprezint, Aeroportul Internațional Traian Voia Timișoara, e atât de faină și activitatea de acolo e atât de dinamică și suntem atât de conectați în tot ceea ce înseamnă o activitate pe aeroport, încât uit de dorința de a mai reveni la activitățile pe care le-am făcut.
1: Da, un pic de nostalgie a fost acolo, da. Dar las că îmi povestești tu, imediat după ce închide microfoanele, cum a fost. Mulțumesc încă o dată, l-am avut alături de noi pe Călin Petrescu, purtător de cuvânt al Aeroportului Internațional Traian Voia Timișoara. Ne-a dus detalii despre ce înseamnă Timișoara în 2026, dacă este să o conectăm cu lumea pe calea zborului. Asta pentru că dacă vorbim despre conectivitate, ea înseamnă mai mult decât zboruri și destinații până la urmă. Înseamnă dezvoltare, turism, oportunități, investiții. Am discutat despre toate astăzi. În cazul în care vreți să ne prindeți de la început, nu ne-ați prins acum live, puteți să reascultați emisiunea pe pagina noastră de Facebook și ceva mai târziu la secțiunea podcast de pe westcityradio.ro. Andreea Bonce sunt, pun punct acum ediției și ne reauzim săptămâna viitoare cu alte povești și subiecte. Până atunci, weekend frumos și călătorii inspirate.
7: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
9: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Se vede că este final de săptămână, că e vineri astăzi, eram aproape gata să ratez startul, dar sunt aici, sunt cu voi și rămân mai departe până la 18, fix să vă conduc înspre weekend. Nu vă țin mult la povești în această primă întâlnire și vă spun doar bun venit la bordul expresului de Timișoara. Mergem mai departe și călătorim împreună către puțină relaxare. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, Insatiable.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Trecem pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. Chris Hadfield, unul dintre cei mai cunoscuți astronauți ai ultimelor decenii, crede că viitoarea prezență umană pe lună nu ar trebui construită doar cu rachete, habitate, panouri solare și sisteme de supraviețuire. El consideră că oamenii vor avea nevoie acolo și de ceva aparent banal, dar esențial pentru minte, un instrument muzical. După ce a cântat la chitară pe Stația Spațială Internațională și a transformat Space Oddity într-un moment viral global, fostul astronaut canadian spune că dacă omenirea va începe să locuiască pe lună, muzica trebuie să meargă cu ea. Interviul acordat de Hadfield vine într-un moment special pentru explorarea spațială. Artemis 2, prima misiune cu echipaj a programului Artemis, a dus 4 astronauți într-o călătorie de aproape 10 zile în jurul lunii și apoi înapoi pe Pământ. NASA a confirmat că Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și astronautul canadian Jeremy Hansen au amerizat pe 10 aprilie în Pacific după o misiune care a marcat revenirea oamenilor în apropierea lunii după mai bine de o jumătate de secol. Fostul comandant al Stației Spațiale Internaționale spune că l-a impresionat felul în care echipajul a împărtășit experiența cu publicul în timp real, cu o calitate a conexiunii imposibilă în epoca Apollo. Spre deosebire de misiunile din anii 60, când imaginele erau puțin întârziate și filtrate prin televiziuni, Artemis 2 a oferit acces direct la emoția zborului lunar. Bell Book and Candle Rescue Me avem mai departe. Iasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată. Suntem pe ultima 100 de metri înainte de weekend.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur.

0: Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizare-timisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Anforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Compostăm biletul cu reducere. Un nou proiect legislativ depus în Parlament propune modificări importante în ceea ce privește alocația de stat pentru copii, măsură care ar putea schimba semnificativ modul în care este acordat sprijinul financiar pentru elevi și preșcolari în România, ne spun cei de la știrpentrucopii.com. Potrivit inițiativei, suma actuală de 292 de lei ar urma să fie redusă la 100 de lei, iar diferența ar fi distribuită sub forma unei burse condiționate de prezența la școală. Proiectul legislativ inițiat de parlamentariul DMR și depus la Senat vizează reformarea modului în care statul sprijină financiar copiii. Măsura ar urma să intre în vigoare începând cu anul școlar 2027-2028 și este justificată prin necesitatea reducerii abandonului școlar și stimulării participării la educație. În forma propusă, alocația de stat ar fi redusă la 100 de lei lunar și ar fi acordată tuturor copiilor, indiferent dacă frecventează sau nu cursurile școlare. Diferența de bani împreună cu fonduri suplimentare ar fi direcționată către o nouă formă de sprijin financiar, denumită bursa de prezență. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com. At Sheeran, Shape of You, avem mai departe, imediat ascultăm Remember, hitul de astăzi.

Remember, hitul de astăzi este Save Your Kisses For Me, ce a fost cântecul câștigător al Eurovision Song Contest în 1976, interpretat pentru Regatul Unit de Brotherhood of Men. Versurile și muzica au fost scrise de Tony Hiller, Lee Sheridan și Martin Lee, ultimii doi fiind membri ai trupei. Piesa a devenit un hit la nivel mondial, ajungând pe locul întâi în multe țări, inclusiv în Marea Britanie, unde a devenit cea mai vândută melodie a anului. Piesa a fost inclusă pe albumul Love and Kisses. Șlagărul pop a primit maximumul de 12 puncte de la 7 țări. Există și o versiune realizată de Margot Smith în același an. Așadar, Save Your Kisses For Me de la Brotherhood of Men este Remember hitul de astăzi. Îl ascultăm împreună.

0: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: West City Radio. Timișoara 88,8.

Avem un sărbătorit al zilei la categoria neștiuții și astăzi, pe 8 mai, este vorba despre Jean-Henri Dunant, sau doar Henri Dunant. A fost un om de afaceri elvețian și umanist. A fondat în 1862 Comitetul Internațional al Asociațiilor de Ajutorare pentru Îngrijirea Răniților, care din 1876 poartă numele de Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Convențiile de la Geneva din 1864 acceptă și asimilează ideile publicate de Dunant în lucrarea O amintire de la Solferino. În 1901 a fost primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace, împreună cu Frédéric Passy. Și avem și sărbătorița ai playlist-ului pe care îi ascultăm împreună de-a lungul călătoriei de astăzi. Începem cu Tony Tenniel, care a împlinit 86 de ani astăzi pe 8 mai. Vă sună cunoscut numele pentru că o știți din celebrul duo Captain and Tenniel, care a debutat în anii 70, dar are o istorie bogată, mai puțin cunoscută, ca muzicianul de studio pentru legende precum Pink Floyd și The Beach Boys. Este și compozitoare și pianistă clasică calificată. A cântat backing vocals pe emblematicul album Pink Floyd din 1979, The Wall. Înainte de a deveni vedetă, a fost vocalistă pentru The Beach Boys la începutul anilor 70, fiind adesea numită prima Beach Girl. A fost compozitoarea unui musical numit Mother Earth, jucat pe Broadway în 1972. A studiat pianul clasic la Universitatea Auburn înainte de a intra pe scena muzicii pop și se pare că a cântat și backing vocals pentru Elton John în 1974 pentru albumul Caribou. Îi spunem la mulți ani și hai să și ascultăm Do That To Me One More Time de la Captain and Tenniel. Iar eu vă aștept după fix și după momentul știrilor ca să continuăm călătoria noastră de astăzi, ce ne duce cu o stație mai aproape de weekend. Yasmina sunt și sunt aici după fix.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Uniunea Europeană cere companiilor aeriene să despăgubească pasagerii afectați de anulările de zbor cauzate de problemele legate de combustibil și de criza din Orientul Mijlociu. Măsura vine în contextul în care numeroși operatori aerieni au redus cursele și capacitatea de transport din cauza scumpirii cherosenului și a dificultăților de aprovizionare. Potrivit datelor din industria aviatică, aproximativ 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate pentru luna mai, iar mai multe companii europene și internaționale au anulat curse sau au folosit aeronave mai mici pentru a reduce consumul de combustibil. Oficialii europeni susțin că pasagerii trebuie protejați și compensați atunci când anulările sunt generate de decizii comerciale sau de lipsa unei planificări eficiente din partea operatorilor aerieni. Primăria Timișoara anunță că școlile din oraș vor primi echipamente digitale în valoare de 1 milion de lei, cumpărate prin fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. Dotările sunt destinate în special unităților de învățământ tehnic și profesional. Firma care a câștigat contractul are la dispoziție 15 zile pentru livrarea și instalarea echipamentelor. Primarul Dominic Friț a declarat că investițiile în infrastructura școlară din ultimii ani au fost realizate în principal cu fonduri europene, obiectivul fiind crearea unor școli moderne și atractive pentru ele. Poliția locală Ghirod a intensificat acțiunile de verificare a terenurilor negrijite din localitățile Ghiroda și Giarmatavi. Autoritățile anunță că proprietarii care nu-și întrețin terenurile riscă amenzi consistente. Verificările vizează în special terenurile infestate cu ambrozie în contextul apropierii sezonului de înflorire a plantei cu efect alergene. Potrivit legislației în vigoare, amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 20.000 de lei pentru cele juridice. Reprezentanții poliției locale îi îndeamnă pe cetățeni să sesizeze terenurile lăsate în paragină sau afectate de ambrozie, apelând dispeceratul instituției disponibil permanent. ANAF a colectat în luna aprilie venituri record la bugetul statului și a depășit planul alocat. Aprilie este prima lună din acest an în care ANAF a avut un plan de colectare după ce bugetul de stat pentru 2026 a fost aprobat abia în luna martie. Potrivit informațiilor, planul pentru luna aprilie a fost de 56 de miliarde de lei, iar fiscul a colectat cu 1,6 miliarde de lei peste această sumă, stabilind un nou record lunar. Universitatea de Vest din Timișoara organizează luni 18 mai de la ora 18 un nou eveniment din seria La UVT Cultura este Capitală. Invitata serii este scriitoarea și jurnalista Gabriela Adameșteanu, care va participa la un dialog cu tema despre libertate, moderat de profesorul și criticul literar Mircea Mihăieș. Evenimentul va avea loc în Aula Magna UVT. Reprezentanții universității spun că întâlnirea va aduce în prim plan reflexii despre libertate, societate și rolul scriitorului în spațiul public contemporan. Participarea este gratuită, însă accesul se face pe bază de înscriere online. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio Timișoara 88,8.

Brie Gentle, Tiziano Ferro and Kelly Rowland la începutul orei 16. Știu că am intrat în ora de vârf. Apropo, mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la fix. De o zi că putem respira ceva mai ușurați, pentru că ce-a fost mai greu a trecut și ne apropiem încet, încet de weekend. Noua maternitate Odobescu, partea Spitalului Municipal Timișoara, funcționează de câteva luni într-un sediu nou situat pe strada Franio Zoltan, numărul 6, în zona Blașcovici. Unitatea medicală oferă servicii de nivel 3 pentru gravide, mame și nou-născuți, într-un spațiu reorganizat și adaptat standardelor actuale de siguranță și îngrijire. Sunt asigurate servicii complete pentru monitorizarea sarcinii, inclusiv pentru gravidele cu risc crescut sau patologii asociate, precum hipertensiune arterială sau diabet. Sunt disponibile nașteri naturale și prin cezariană, într-un bloc operator complet dotat, precum și servicii de spitalizare continuă sau de zi. Internările de urgență sunt preluate permanent, iar intervențiile programate se realizează ambulatoriu sau la recomandarea medicului. Unitatea mai dispune de servicii integrate de neonatologie și terapie intensivă neonatală, inclusiv pentru prematuri sau cazuri severe. Mai multe informații găsiți pe tune.ro. Andreea Boceri și Jennifer Lopez, Kisas, Kisas, Kisas. Avem mai departe, Iasmina, sunt și merg cu voi. Mai departe!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
5: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
6: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Stranger Things, Tales of 85 readuce în prim plan una dintre cele mai iubite relații din universul serialului, prietenia improbabilă dintre Dustin Henderson și Steve Harrington. În timp ce sezonul final al producției principale a complicat legătura dintre cei doi, spin-off-ul animat de pe Netflix le oferă din nou spațiu să fie exact ceea ce fanii au îndrăgit. Un duo haotic, amuzant și surprinzător de sincer. Serialul animat este plasat între evenimentele din sezonele 2 și 3 ale seriei originale, într-un Hawkins acoperit de iarnă și amenințat de noi creaturi din Upside Down. Lansat pe 23 aprilie, Tales from 85 funcționează ca un capitol intermediar, o întoarcere la perioada în care grupul de copii încă avea o energie mai simplă, mai aventuroasă și mai apropiată de farmecul inițial al serialului. Tales from 85 nu înlocuiește serialul original, dar reușește să amintească de ce Stranger Things a fost atât de iubit înainte să devină copleșit de mize uriașe, traume și despărțiri dramatice. În cazul lui Dustin și Steve, întoarcerea la simplitate este exact ce fanii așteptau. Bee Gees, You Win Again avem mai departe și imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: La solicitarea POR Construct, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat închiderea traficului rutier pe strada Zăvoi, piața Petru Rareș, respectiv parțial pe strada Costache, Negruții. Traficul va fi închis în perioada 8 mai 1 august în vederea execuției lucrărilor la proiectul de investiții regenerare urbană zona Piața Traian. Circulația mai multor mijloace de transport public din Timișoara va fi modificată duminică 10 mai între orele 7 și 18 din cauza desfășurării evenimentului sportiv Timotion 2026. Societatea de transport public anunță devieri pentru liniile de troleibuz 16, autobuzele E3, E7, E8 și 21. De asemenea, liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Printre modificări, troleibuzul 16 va circula pe traseul linii 15, iar autobuzul E8 va avea traseul limitat între Ciclop și Piața Bălcescu. Celelalte linii vor circula pe rute ocolitoare, pe bulevardele Eroilor de la Tisa, Victor Babeș și Mihai Viteazu. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile transee și să-și planifice din timp deplasările.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele bine

0: Mamă și prospețimea se găsesc în toate magazinele Agile, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agile, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Tosca de Giacomo Puccini, miercuri 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste intensă despre iubire, putere și alegeri care schimbă destine. Tosca rămâne un simbol al pasiunii, al curajului și al sacrificiului. Tosca, 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română Timișoara.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
7: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

Bun, deci să recapitulăm. O vreme frumoasă afară avem. Vineri este, weekendul vine, deci nu mai avem nicio scuză. Trebuie să mergem la măcar un eveniment multiculti în această seară. Se și întâmplă destul de multe în orașul nostru. Haideți să vedem ce ne așteaptă. La Muzeul Național de Artă din Timișoara puteți vizita topografii ale disoluției. La Ieța Gallery puteți merge la More Real Than Nature. Avem apoi de la ora 18 la, de fapt de la ora 19 la Filarmonica Banatul Imperial Concert Simfonic. Tot de la 19 un concert caritabil, Lumină și Armonie, cântece de laude și unitate la Biserica Romano-Catolică din Timișoara. La ora 19 Il Campanello la Opera Națională Română din Timișoara. La Teatrul Basca la 19 se joacă spectacolul Maria. La ora 20 și Monochrome Live la Nemesis Art Club. Avem o grămadă de party-uri, bineînțeles, pentru că este vineri. Am mai văzut și Nictofobia de la, tot la Nemesis Art Club, dar de la ora 23. Apoi, eu zic să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, unde astăzi la Timiș de la 18 în cadrul Timișoara pentru tineri se proiectează drama, iar de la 20:30 de minute Diavolul se îmbracă de la Prada 2. La Cinema Victoria, Caliu, nici de cum altceva, ce să fac altceva de la 18:30, iar de la 20:30 de minute o premieră Hocum. Apoi la Cinema Studio începe Festivalul Filmului European 30. În cadrul acestui festival, la ora 19, puteți merge la documentarul Nebun în Pustiu. Și se deschide și Johnny, pentru că este vineri, la ora 19, eu, tu și cei din mintea noastră la Cinema Johnny. Cam asta a fost pentru această seară. Sper că n-am ratat nimic, dar oricum nici nu contează, pentru că voi găsiți foarte ușor aceste evenimente multiculti. Sunt la un click distanță, fie că intrați pe Facebook la pagina de evenimente, fie că intrați pe orice alt site unde sunt centralizate evenimentele, le găsiți de altfel foarte ușor și ar fi bine să și mergeți să vă hrăniți puțin sufletul. Kingston Town, ascultăm mai departe.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Îi spunem la mulți ani și lui Billy Burnett. Am plăcut astăzi pe 8 mai 73 de ani. El este încă unul dintre sărbătoriții playlistului de astăzi de la Fleetwood Mac, îl știți, pe care tocmai am ascultat cu Say You Love Me. Billy Burnett este într-adevăr cel mai cunoscut pentru perioada petrecută cu Fleetwood Mac, dar are o carieră adânc înrădăcinată în istoria rockabilly, cântând adesea încă de când era copil. Pentru a se strecura la un concert în Los Angeles, la un moment dat l-a întrebat tocmai pe Jimi Hendrix cum ar putea să intre. Hendrix i-a dat chitara lui și practic așa a reușit Burnett să intre la concert. A înregistrat prima sa melodie în 1960 la vârsta de 7 ani cu Ricky Nelson pe o piesă intitulată Hey Daddy, I'm Gonna Tell Santa On You. Burnett a început să cânte încă de la 3 ani și jumătate întrupa tatălui său Rock and Roll Trio. La vârsta de 11 ani înregistra Just Because We're Kids, care a fost produsă de Herb Alpert și care de altfel și cânta la trompetă pe piesă. Un an mai târziu era deja interpret experimentat, fiind în turneu în Japonia cu Brenda Lee. Burnett este un compozitor prolific, compunând cântece pentru Ray Charles, Ray Orbison, Tammy Wynette, Jerry Lee Lewis și George Strait. A apărut și în filmul din 1965 Tickle Me, alături de Elvis Presley. În 1985 a fost nominalizat la Academia de Muzică Country pentru premiul cel mai bun vocalist debutant, în ciuda faptului că lansarea lui avusese deja loc. A fost în turneu cu Bob Dylan pe post de chitarist și a lansat și o autobiografie intitulată Crazy Like Me. Și mai avem nu unul, ci doi sărbătoriți ai playlistului pe care vom asculta împreună ora viitoare. Sper să rămâneți și mai departe cu mine. Mariah Carey, Dream Lover, până la fix și ne reauzim după fix pe ultima sută de metri. Yasmina sunt. Vă salut!

51 de ani a plinit astăzi Enrique Iglesias. Rhythm Divine am ascultat împreună la începutul orei 17. Chiar nici nu vine să cred că are 51 de ani. Enrique Iglesias s-a născut la Madrid și s-a lansat în secret în cariera lui de cântăreț sub pseudonimul Enrique Martinez pentru a evita să folosească numele de familie al celebrului său tată, Julio Iglesias. Se pare că a împrumutat bani de la bona familiei sale, Elvira Olivares, pentru a-și înregistra prima casetă demo. Ulterior i-a și dedicat albumul de debut. A căzut frecvent în timpul spectacolelor sale, deschindu-se ca fiind stângaci și de multe ori a apărut pe scenă cu bandaje după ce s-a accidentat. Se consideră în primul rând compozitor și abia apoi cântăreț. Este considerat artistul internațional cu cele mai mari vânzări din toate timpurile în India, iar unii prieteni îl numesc Kike, iar el se pare că are și o marcă de rom proprie numită Antico. Iar celălalt sărbătorit al zilei în această dată de 8 mai este Alex Van Halen, 73 de ani a plinit astăzi și da, numele vă spune ceva. El este puternicul baterist din spatele trupei Van Halen, este un chitarist și un pianist clasic calificat, care a aranjat cândva West Side Story pentru orchestră de 14 membri. Inițial, el și Eddie Van Halen au schimbat instrumentele, iar Alex a inventat termenul Brown Sound pentru a descrie sunetul tobei sale. Alex era inițial chitaristul în timp ce Eddie cânta la tobe, dar Alex a devenit mai bun decât Eddie la tobe și astfel s-a făcut acest switch. Este un pastor hirotonit și chiar a oficiat nunta din 2009 a fratelui său și nunta din 2011 a fost ei cumnate Valerie Bertinelli. Ambii frați Van Halen au fost instruiți ca pianiști clasici în copilărie. Deși era faimos pentru chitara lui Eddie, Alex a inventat inițial acel termen Brown Sound pentru a descrie sunetul său cald și puternic de tobe. Aproape niciodată nu a înregistrat în afara trupei, cu o singură excepție, piesa instrumentală Respect the Wind, pentru coloana sonoră a filmului Twister din 1996, realizată împreună cu Eddie. Tatăl lor, Ian Van Halen, a fost un saxofonist și clarinetist de jazz profesionist care a cântat pe piesa Big Packed Bill de pe albumul Diver Down. Cunoscut pentru seturile sale masive, Alex a folosit seturi de tobe cu 4 tobe mari, precum și gonguri puternice. După moartea fratelui său, Eddie Van Halen, din 2020, Alex Van Halen s-a retras în mare parte din industria muzicală. Îi spunem la mulți ani și hai să și ascultăm Van Halen, Can't Stop Loving You. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mai rămân cu voi până la 18, fix să vă conduc înspre weekend.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
5: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
6: Take a breath.

Avem și o ultimă recomandare de carte pentru această săptămână aici în vagonul de lectură. Continuăm cu tematica florilor. Iar pentru acest final de săptămână avem Dragostea florii de bujor de Lisa Se. În grădinile parfumate ale Chinei secolului al XVII-lea, tânăra floare de bujor cade sub vraja operei Pavilionul Bujorilor, o poveste interzisă despre care se șoptește că aduce dor nemăsurat, nebunie și chiar moarte. Fermecată de visul neiubirii mai presus de reguli, ea se lasă mistuită de propria pasiune până când dorul devine blestem și trupul îi cedează. Dar moartea nu înseamnă sfârșitul, iar sortitul ei, dacă iubit-o cu adevărat, o va auzi. Publishers Weekly a declarat, citez, Lisa Se este pentru literatura chineză-americană, ceea ce Amy Tan a fost pentru anii 90, o voce care a redat femeilor invizibile un nume, un vis și un destin. Ritualurile și îndatoririle femeilor din China rurală dezvăluie aspecte deosebite despre statutul femeilor, inferior atât în casa părintească cât și în cea a soțului, dar și despre nenumăratele superstiții care le guvernau viața de zi cu zi. Închei citatul. Când oamenii trăiesc, ei iubesc. După moarte, ei continuă să iubească. Dacă iubirea se termină când o persoană moare, atunci nu este iubirea adevărată. Așadar, în încheierea acestei săptămâni în vagonul de lectură, punem semnul de carte cu Dragostea florii de bujor de Lisa Se.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
4: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
3: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Nu știu dacă am avut cea mai mare inspirație legată de subiectul de la stația de sănătate de astăzi, de la final de săptămână, dar mă gândeam că poate n-ar fi rău, mai ales că este final de săptămână, probabil că s-au adunat destul de multe pentru majoritatea dintre noi și cred că ar fi un moment potrivit să povestim puțin despre cortizol. Cortizolul este principalul hormon de stres din organism. El reglează stresul, metabolismul, răspunsul luptă sau fugi și multe alte funcții importante. Este produs de glandele suprarenale. Modul în care acest compus este utilizat în corp este controlat de hipotalamus, glanda pituitară și glandele suprarenale. Majoritatea celulelor din corp au receptori de cortizol. Acest lucru înseamnă că acest hormon are efecte la nivelul întregului organism. Cortizolul joacă un rol important într-o serie de funcții ale organismului, printre care și gestionarea modului în care corpul folosește carbohidrații, grăsimile și proteinele, reduce inflamația, reglează tensiunea arterială, reglează nivelul glicemiei și controlează ciclul somn-veghe. Nivelurile de cortizol fluctuează în timpul zilei. În general, acestea sunt mai mari atunci când ne trezim și scad pe parcursul zilei. Când ne confruntăm cu stres, corpul eliberează cortizol suplimentar. Acest lucru se numește răspuns la stres acut sau răspuns luptă sau fugi. Când o persoană crede că este în pericol, fie că pericolul este real sau nu, creierul eliberează hormonul ACTH. Acest hormon declanșează glanda suprarenală, situată chiar deasupra rinichilor, și eliberează cortizol. Corpul folosește acest element pentru a opri orice proces fizic sau funcție autonomă pentru a conserva energia, inclusiv procesele de creștere, funcțiile reproductive, digestive și imunitare. Acest lucru duce la încetinirea digestiei, întreruperea sistemului imunitar și așa mai departe. Pe măsură ce pericolul trece, cortizolul ajută apoi organismul să revină la starea naturală. Expunerea pe termen lung la cortizol în exces și alți hormoni de stres poate produce numeroase efecte negative în aproape toate procesele corpului. Poate crește astfel riscul de a dezvolta multe probleme de sănătate, de la boli de inimă, obezitate și până la anxietate și depresie. Există și câteva recomandări de la specialiști pentru un echilibru al nivelului de cortizol. Stabilirea unui program sănătos de somn, adoptarea unui stil de viață activ. De asemenea, este important să identificăm factorii declanșatori și gândurile asociate cu stresul. Respirația profundă ajută foarte mult, o alimentație echilibrată este, ca de obicei, esențială. Iar printre alte recomandări se numără și un zâmbet care crește nivelul de fericire, menținerea unor relații sănătoase, să petrecem timp cu animalele de companie, să avem autocompasiune și grijă de sine și poate chiar să ținem un jurnal. Putem să și petrecem mai mult timp în aer liber și să ne facem mai mult timp pentru hobby-uri. Depeche Mode, Free Love, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim!

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Cam așa probabil se simte weekendul, like a paradise. Coldplay am ascultat la finalul orei 17, finalul călătoriei noastre de la final de săptămână. Știți cât de mult îmi plac mie aliterațiile astea sau repetițiile și simetriile. Aveam pregătit pentru acest ultim ICO checkpoint al săptămânii o altă informație. Însă apoi am aflat că astăzi David Attenborough celebrează împlinirea unei vârste fabuloase de 100 de ani și n-am putut să nu-i dedic lui acest segment. David Attenborough este unul dintre cele mai cunoscute voci din una dintre cele mai cunoscute voci din istoria documentarelor despre natură, care astăzi își celebrează ziua de naștere. Impactul său asupra modului în care oamenii văd planeta este acum mai mare decât oricând. Pentru generații întregi, Attenborough a fost omul care a dus lumea naturală în sufrageriile oamenilor. Serii precum Life on Earth, Planet Earth sau Our Planet au redefinit documentarele despre animale și ecosisteme, folosind imagini spectaculoase și un stil narrativ care a devenit imposibil de confundat. Însă, în ultimii 20 de ani, rolul lui David Attenborough s-a schimbat semnificativ, dacă în trecut documentarele sale puneau accent aproape exclusiv pe frumusețea naturii. În prezent, acestea includ tot mai des avertismente directe despre schimbările climatice, dispariția speciilor și impactul activităților umane asupra planetei conform IFL Science. Mult timp, David Attenborough a fost criticat pentru că evita să vorbească direct despre responsabilitatea oamenilor în distrugerea ecosistemelor. Deși documentarele sale prezentau animale și habitate aflate în pericol, mesajele legate de climă sau poluare apăreau rar și destul de discret. Însă, după anii 2000, a apărut o schimbare vizibilă când naturalistul britanic a început să abordeze tot mai direct problemele ecologice. Proiecte precum State of the Planet au marcat începutul unei perioade în care documentarele sale au devenit și forme de activism pentru protejarea mediului. Paralel, David Attenborough a devenit una dintre cele mai puternice voci publice care cer măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice. A susținut discursuri la summituri internaționale, a colaborat cu organizații de mediu și a folosit constant popularitatea sa pentru a atrage atenția asupra problemelor ecologice. Așadar, îi spunem la mulți ani acestei mari voci pro-ecologie. Și un exemplu de urmat în această perioadă în care schimbările climatice au devenit chiar poate problema secolului, mai mult decât poate că am considerat stresul între timp. 5 minute până la fix, până când Iulian ne aduce știrile, eu vă las mai departe cu muzica de suflet și sper să ne reauzim și săptămâna viitoare tot aici în Expresul de Timișoara, călătoria noastră eco-friendly, pe cât se poate, bineînțeles. Până atunci să aveți un weekend excelent, să ne reauzim cu bine, Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

găsit, vă prezint știrile orei 18. Asociația suporterilor Timișoreni Drucherie organizează în 16 mai prima ediție a Cupei Juniorii din Curtea Școlii, un turneu dedicat elevilor din județul Timiș, implicați într-un proiect educațional și sportiv realizat împreună cu Academia Politehnică Timișoara. Competiția va avea loc la baza sportivă Vasile Deheleanu din Urbea Tătăbega. Micii fotbaliști vor disputa semifinale și finale pe un teren profesionist, iar la eveniment vor participa și jucătorii echipei Politehnică Timișoara alături de antrenorul Dan Alexa. Organizatorii spun că scopul proiectului este promovarea sportului și apropierea copiilor din mediul rural de fenomenul fotbalistic și de valorile Politehnicii Timișoara. Studenții Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara au obținut locul al doilea la finala competiției internaționale Central and Eastern European Mood Competition, desfășurată la Timișoara la începutul lunii mai. Concursul este dedicat dreptului Uniunii Europene și a reunit 14 echipe din mai multe țări. Participanții au susținut pledoarii într-o simulare de proces în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Reprezentanții facultății spun că rezultatul confirmă nivelul ridicat de pregătire al studenților timișoreni și reprezintă o premieră pentru Facultatea de Drept a UVT. La solicitarea POR Construct, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat închiderea traficului rutier pe strada Zăvoi, piața Petru Rare și respectiv parțial din strada Costache Negruții. Traficul va fi închis în perioada 8 mai 1 august în vederea execuției lucrărilor la proiectul de investiții Regenerare Urbană zona piața Traian. Școlile din Timișoara devin spații mai atractive pentru elevi. Primăria a montat mese de ping-pong în curțile a 30 de școli și licee din oraș prin programul Recreații în Mișcare. Autoritățile spun că proiectul încurajează mișcarea și socializarea în timpul pauzelor, contribuind totodată la îmbunătățirea concentrării elevilor la ore. Investiția depășește 100.000 de lei și este finanțată prin PNRR. Primarul Dominic Friț afirmă că inițiativa face parte din programul de modernizare a școlilor timișorene după dotarea claselor și laboratoarelor cu mobilier și echipamente noi. Circulația mai multor mijloace de transport public din Timișoara va fi modificată duminică 10 mai între orele 7 dimineața și 6 seara din cauza desfășurării evenimentului sportiv T-Motion 2026. Societatea de transport public anunță devieri pentru liniile de troleibuz 16 și autobuzele E3, E7, E8 și 21. De asemenea, liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Printre modificări, troleibuzul 16 va circula pe traseul liniei 15, iar autobuzul E8 va avea traseu limitat între Ciclop și Piața Bălcescu. Celelalte linii vor circula pe rute ocolitoare pe bulevardele Eroilor de la Tisa, Victor Babe și Mihai Viteazu. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și să-și planifice din timp deplasările. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!
5: West City Radio Timișoara 88,8.

Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității. Orteze, corsete, susținător plantar personalizat, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.

0: www.sanofi.ro. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. ANAF a colectat în luna aprilie venituri record la bugetul statului și a depășit planul alocat. Aprilie este prima lună din acest an în care ANAF a avut un plan de colectare după ce bugetul de stat pentru 2026 a fost aprobat abia în luna martie. Potrivit informațiilor, planul pentru luna aprilie a fost de 56 de miliarde de lei, iar fiscul a colectat cu 1,6 miliarde de lei peste această sumă, stabilind un nou record lunar. Universitatea de Vest din Timișoara organizează luni 18 mai de la ora 18 un nou eveniment din seria La UVT Cultura este Capitală. Invitata serii este scriitoarea și jurnalista Gabriela Adameșteanu, care va participa la un dialog cu tema despre libertate, moderat de profesorul și criticul literar Mircea Mihăieș. Evenimentul va avea loc în Aula Magna UVT. Reprezentanții universității spun că întâlnirea va aduce în prim plan reflexii despre libertate, societate și rolul scriitorului în spațiul public contemporan. Participarea este gratuită, însă accesul se face pe bază de înscriere online. Uniunea Europeană cere companiilor aeriene să despăgubească pasagerii afectați de anulările de zbor cauzate de problemele legate de combustibili și de criza din Orientul Mijlociu. Măsura vine în contextul în care numeroși operatori aerieni au redus cursele și capacitatea de transport din cauza scumpirii cherosenului și a dificultăților de aprovizionare. Potrivit datelor din industria aviatică, aproximativ 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate pentru luna mai, iar mai multe companii europene și internaționale au anulat curse sau au folosit aeronave mai mici pentru a reduce consumul de combustibil. Oficialii europeni susțin că pasagerii trebuie protejați și compensați atunci când anulările sunt generate de decizii comerciale sau de lipsa unei planificări eficiente din partea operatorilor aerieni. Primăria Timișoara anunță că școlile din oraș vor primi echipamente digitale în valoare de 1 milion de lei, cumpărate prin fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență. Dotările sunt destinate în special unităților de învățământ tehnic și profesional. Firma care a câștigat contractul are la dispoziție 15 zile pentru livrarea și instalarea echipamentelor. Primarul Dominic Friț a declarat că investițiile în infrastructura școlară din ultimii ani au fost realizate în principal cu fonduri europene, obiectivul fiind crearea unor școli moderne și atractive pentru elevi. Poliția locală Ghiroda a intensificat acțiunile de verificare a terenurilor negrijite din localitățile Ghiroda și Giarmatavi. Autoritățile anunță că proprietarii care nu-și întrețin terenurile riscă amenzi consistente. Verificările vizează în special terenurile infestate cu ambrozie în contextul apropierii sezonului de înflorire a plantei cu efect alergene. Potrivit legislației în vigoare, amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 20.000 de lei pentru cele juridice. Reprezentanții poliției locale îi îndeamnă pe cetățeni să sesizeze terenurile lăsate în paragină sau afectate de ambrozie, apelând dispeceratul instituției disponibil permanent. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

do. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.